0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Привіт, це Маша Кондратенко. І, друзі, я вас благаю, дотримуйтесь безпечної дистанції на дорозі. Не підпирайте одне одного, бо кому потрібні ці аварійні ситуації? Записуємо. Дотримуємось безпечної дистанції, вмикаємо мій новий трек «Гірко, але з медом» і спокійно з

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Лише деякі електромобілі розганяються до 100 км за годину менше, ніж за 2 секунди.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 4-та година.

0: Повний бак. Сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: На деяких дорогах Австралії встановлюють знаки «Увага, кенгуру».
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 5 ранку.

0: їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Немий гаряче авто. Різкий перепад температур може пошкодити фарбу і лакове покриття.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
0: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
3: Реклама.
4: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами у проєкті «Біжи за авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Слухай, літо – ідеальний час для бігових пригод. Зміни звичайний асфальт на парк, ліс або набережну. Нова картинка перед очима мотивує краще, ніж покупка нових кросівок. Давай сьогодні без накатаних схем. Просто кайфуни від нового маршруту. Починаємо з розминки. Заряджайся енергією і погнали досліджувати територію.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Нагадую, ми тут для здоров'я, а не для катувань. Відчуваєш, що втома накриває занадто сильно? Просто скинь швидкість. Розумний біг – це коли ти керуєш навантаженням, а не воно тобою. Сил вистачить на все, якщо діяти мудро. Продовжуємо.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадио.
1: Yeah, yeah, uh-huh. Yo, yeah.

0: Авторадіо.
1: Останні хвилини дистанції. Ноги сьогодні попрацювали на славу. Тож давай віддячимо їм легкою розтяжкою. Приділи увагу литкам і стегнам. Вони зараз м'які та вдячні. Менше втоми, більше сили. Це було красиво.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог. Спи.

0: каже, то ми раді.
1: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення. А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
2: «Бетаргін».
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: «Бетаргін».
5: Реклама.
1: Авторадіо.
6: Авторадіо.
1: Авторадіо.
6: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
5: 7 ранку.

0: автоматі.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Ну що, побігали зранку, зарядилися енергією, тепер сідайте, будемо разом деградувати. Тим більше, що сьогодні п'ятниця, офіційно дозволено робити це в цей день. На календарі маємо 5 червня, і це ранкове шоу «Ранок на автоматі», яке розпочинає бути з вами і буде це робити впродовж найближчих 4 годин, от просто зараз. Мене звати Катерина Соловйова-Діма, як завжди, з температурою і хворим горлом сидить вдома. Нарешті, мені хотілося сподіватися, що сьогоднішній день ми вже разом проведемо в ефірі, але, на жаль, так швидко. Не відпустила. Одужуй, давай швидше. В понеділок, сподіваюсь, почуємось. Ну, а от сьогодні в нас продовжується оця інтимна компанія. Мені здається, сьогодні ми дуже багато будемо говорити про автомобілі, тому що якась неймовірна просто навала крутих автомобільних новин, новинок, нововведень і всього, що можна хоча б трошечки приєднати до суфіксу «нове», тож не пропускайте, якщо і дійсно любите автомобілі так, як любимо їх ми. Ну і спортивні новини, звісно, будуть. Сьогодні будемо продовжувати говорити про найкращих бомбардирів чемпіонатів світу за всю історію існування цього формату змагань, як і обіцяли. Ну і, власне, найкраща музика – це, звісно, завжди тут, на Авторадіо. Ну що, любі, відкривайте оченята, давайте відкривайте вушка свої, робіть собі каву, прокидайтеся разом з Авторадіо. Поїхали в цей останній на цьому тижні робочий день.
1: Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: 7 година, 11 хвилин в Україні. Давайте традиційно подивимось на цей день з точки зору історії. Які сьогодні свята, що сталося, хто народився. Погнали. Всесвітній день охорони довкілля сьогодні під егідою. Будь ласка, зберігайте все, що бачите навколо себе, хоча б таким самим, яким ви його побачили. Ну, краще покращуйте, звісно. Міжнародний день боротьби з незаконним і нерегульованим рибальством відзначають сьогодні з 2017 року. День бігу. Вітаємо всіх, хто приєднувався до проєкту «Біжи з Авторадіо». І день повітряних кульок. Що прикольно, як на мене. Також ми вам обіцяли розповідати про великі або якісь цікаві свята наших найближчих друзів і партнерів. Так от сьогодні Данія святкує, по-перше, велике національне свято Королівства Данія, День Конституції і ще й одночасно День Батька. Ну, варто привітати данців однозначно. Щодо подій, майже немає що відмітити. Хіба що давайте згадаємо, що у 1977 році, саме в цей день 5 червня, в продажу з'явився перший персональний комп'ютер Apple, Apple II. Ну, а народилися сьогодні знаменитий британський економіст, автор теорії трудової вартості, людина, яка винесла мозок усім, хто вчив економіку в вузах, Адам Сміт. Давно, у 1723 році. Ну, у 1941-му легендарний український футболіст і тренер Анатолій Пузач. Якщо день народження сьогодні у вас, ми вас, очевидно, вітаємо, бажаємо вам тихого, спокійного продовження цього робочого дня. 7:13 в Україні. Нагадаю, сьогодні п'ятниця, в нас на календарі 5 червня. Їдемо далі.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Канаді існують зимові дороги по льоду, якими їздять вантажівки.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.
1: Ми з вами прожили вже 5 днів літа, а тим не менш, спочатку, з першого дня літа в Україні ж почали діяти оновлені правила для автомобілістів. Зміни стосуються контролю за технічним станом авто, паркування та вимог до тонування скла. І також посилюється система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Тож сідайте, шановні водії, слухайте уважно, що, почем і за що може з вами статися. Поліція, почнемо з цього, отримала нове обладнання для перевірки світлопропускання скла, що, власне, відповідно може призвести до більш частих зупинок авто для цього контролю. За порушення встановлених норм передбачено штрафні санкції, штраф 510 гривень. В разі повторного порушення припис на усунення недоліків протягом 10 днів, а в деяких випадках навіть тимчасове вилучення авто на штрафмайданчик. Також давайте поговоримо про обов'язковий техогляд для бізнес-авто. Нові правила наразі стосуються комерційного автотранспорту, таксі, служби доставки, каршерінг. Вартість техогляду становить орієнтовно 800-1500 гривень, залежно від регіону. У разі виявлення критичних несправностей експлуатацію авто можуть зборонити до того моменту, поки ви їх усунете, що достатньо логічно, як мені здається, особливо у комерційному сегменті. У великих містах Києві, Львові, Одесі та Дніпрі вартість паркування зросла в середньому на 15-20% з 1 червня цього року. Штраф за несплату паркування залишається на рівні 340 гривень. Однак процедура його фіксації стала автоматизованою. Тобто інспектор з вами не прийде сваритися, просто дізнаєтесь потім з листа щастя, що ви винні за несплачення паркування. До кінця літа в Україні також планують встановити ще близько 150 камер автоматичної фіксації порушень. Вони можуть фіксувати перевищення швидкості, проїзд на червоне світло і рух смугою громадського транспорту. Штрафи за перевищення швидкості залишаються без змін. Вони становлять від 340 до 1700 гривень в залежності від вашої нарваності, наглості і кількості порушень на квадратний кілометр вашого шляху. Тож будьте уважні і обережні, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Пам'ятайте, будь ласка, те, про що Авторадіо каже вже багато-багато років. Правила дорожнього руху вигадали не на рівному і не на пустому місці, а на страшному і часто трагічному досвіді. Тож бережіть себе і тих, хто вас оточує на дорозі. 7.30, про погоду детальніше поговоримо, а потім будемо слухати найкращу музику.
0: Авторадіо. Погода.
2: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
0: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Флего»
5: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
6: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
7: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.ua» у проєкті «Міс та місіс непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
6: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
7: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
5: Міста місіс непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
4: гарні ніжки не ховай.
8: Авторадіо!
9: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: СНН. Служба непотрібних новин.
1: Сьогодні в рубриці непотрібних новин я пропоную поговорити про величезні гроші, якщо ви не впроти, в якості мотивації на початку робочого дня. Отже, станом на 2025 рік у рейтингу Forbes найбагатшою людиною зазначено Ілона Маска, який має 342 мільярди доларів. На другому місці Марк Цукерберг з Фейсбуку і третє місце Джеф Безос, от чия дружина нещодавно літала в космос. Люди мого віку запитають, а де ж Султан Брунея, який багато-багато років очолював цей перелік? І скажу вам чесно, що Султан Брунея, по-перше, має не стільки грошей, всього лише 50 мільярдів. Усі ці цифрові мільярдери доволі серйозно його обігнали. Ну і крім того, його принципово тепер в офіційні глобальні рейтинги не включають через те, що є особливості підрахунку його статків, тому що, наприклад, певна його нерухомість, там палаци, колекція автомобілів та коштовностей, вони належать не самому султану, а державі. І тут вирішили Forbes і інших виданнях трошечки розділяти власну власність і державну власність. Тим не менш, саме про оцю карколомну колекцію автомобілів Султана Брунея ми і будемо сьогодні говорити в рубриці СНН. Сідайте уважніше, слухайте зручніше, скажімо так. Отже, звати цю людину взагалі Султана Брунея Хасанал Булкіах. Він володіє настільки масштабною колекцією автомобілів, що кількість автомобілів марки «Феррарі» тільки в цій колекції перевищує чисельність населення Ватикану. Отак. В нього 450 одиниць різних моделей, власне, італійських суперкарів, які є частиною гігантського автопарку правителя. Загальна вартість усіх транспортних засобів монарха оцінюється в мільярді доларів, а загалом легендарна приватна колекція складається з 7 тисяч автомобілів і оцінюється більше, ніж 5 мільярдів доларів. На спеціалізованих майданчиках правителя представлено цілу низку світових брендів. А кажуть, що він дуже любить ягуари і бентлі. Але, здається, феррарі йому теж подобається. І найбільший інтерес серед експертів та автолюбителів традиційно викликають саме італійські суперкари з Маранелло. Для порівняння масштабу цієї колекції, журналісти навели демографічні дані оці саме найменшої держави світу. На постійній основі у Ватикані мешкають лише 250 осіб, а в автопарку Султана Брунея 450 феррарі. Логічно. Іншими словами, брунейський монарх міг би легко подарувати по одній феррарі кожному жителю Ватикану, і після цього в його розпорядженні все одно лишилося б ще 200 оцих розкішних тачок. Примітно, що самі понтифіки теж дуже люблять італійську марку оцю феррарі. Починаючи з папи Лева, господи, як же ж його, і Лева 14-го, так, і закінчуючи папою Іваном Павлом II. Ну, от щось подобається йому феррарі. В величезній колекції Султана Брунея представлено неймовірне різноманіття класичних, концептуальних і супер-мега-рідкісних екземплярів. Серед перлин, наприклад, можна виділити гоночну модель 250 LM, а також рідкісний кабріолет 365 GTS4 Daytona Spider, який спеціально для монарха переробили під автоматичну коробку передач. По механіку йому не подобається. Також Султан володіє унікальним суперкаром 512 BB Coins Special та п'ятьма ексклюзивними машинами 288 GTO, які спеціально для Султана пофарбували в такі кольори, якими Феррарі насправді не користується. Окрім цього, в ангарах представителя Брунею, скажімо так, зберігається один з шести випущених в світі автомобілів 288 GTO Evoluzione. Монарх відомий своєю пристрастю до купівлі унікальних машин цілими серіями. І якщо йому подобається якась тачка, він купує все, що є. Ну, типа, щоб ні в кого такої більше не було. Серйозна людина із серйозними статками. Хотілося б, звісно, з одного боку сказати, ех, султане, та продай два феррарі, купи 15 пікапів для наших захисників. З іншого боку, розуміємо, що він цього ніколи не зробить, тому треба робити це своїми силами. Не забувайте, будь ласка, донатити, підтримувати наших захисників, наших героїв автомобільне чи будь-яким іншим чином, щоб ми змогли так з вами трошечки з самого ранку позаздрити одному з найбагатших людей цього світу. Чому би і ні? 7 година 44 хвилини. Наразі будемо їхати далі. Тут на авторадіо найкраща музика, в тому числі і найсвіжіша, тож не пропускайте.
0: СНН. Служба непотрібних новин. Слухай прямо зараз на авторадіо «Свіжий трек». Дара.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Автофакти на Авторадіо.
1: В Ісландії багато автомийок використовують природну геотермальну теплу воду.
0: Автофакти на Авторадіо. Авторадіо.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Міністерство закордонних справ України передасть відкритого листа від президента України до президента Російської Федерації щодо припинення війни дипломатичними каналами. Про це повідомив голова МЗС Андрій Сибіга. Він зазначив, що лист президента Зеленського є серйозною та змістовною пропозицією щодо припинення війни. Нагадаю, 4 червня президент України Володимир Зеленський оприлюднив повний текст відкритого листа до очільника Росії Владимира Путіна із пропозицію зустрітися на нейтральній території та достойно завершити війну.
2: Про освіту.
1: Математика залишиться обов'язковим предметом НМТ. Про це заявив міністр освіти і науки Оксан Лісовий. За його словами, НМТ має перевіряти базову спроможність читати, писати і рахувати. Тому математика має залишатися обов'язковим предметом. Він підкреслив, що зміст НМТ з математики не виходить за межі шкільної програми, а частина завдань відповідає рівню 5-7 класів. За його словами, йдеться не про поглиблені знання, а про базову математичну грамотність.
2: Про медиків.
1: Уряд розширив перелік молодих лікарів, які можуть отримати одноразову виплату у 200 тисяч гривень за працевлаштування у державних та комунальних медзакладах. Йдеться про випускників медичних спеціальностей, які завершили інтернатуру в державних закладах вищої освіти та погодилися працювати щонайменше 3 роки в лікарнях громад, де критично не вистачає лікарів. Відтепер виплату також можуть отримати молоді лікарі, які працевлаштувалися у медзаклади на територіях можливих бойових дій.
2: Про шахи.
1: 15-річна українка Анастасія Гнатишин захопила одноосібне лідерство за тур до завершення чемпіонату Європи із шахів, який відбувається у грузинському Батумі. У 10-й змагальний день Гнатишин перемогла чорними нідерландку Еліне Робертс. Анастасія випереджає 2 переслідувачок на пів очка. Перед передостаннім 10-м туром Гнатишин ділила лідерство із іспанкою Сабріною Вегою. Однак та зіграла чорними у нічию із Болгарією. Аркою Нургюл Салімовою. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 8 ранку.

0: автоматія. На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: 9:03 в Україні, п'ятниця сьогодні на календарі, 5 червня. Прокидаємось і далі разом. Мене звати Катерина Соловйова. Весь цей тиждень ми з вами провели, бачите, у такій вузькій компанії. Сподіваємось, що Діма одужає і в понеділок вже з'явиться в цій компанії також, розширивши її трошечки. Ну, а поки що їдемо далі. В цій годині точно будемо говорити про найкращих бомбардирів за всю історію чемпіонатів світу з футболу. Власне, готуємось до чергового, який стартує 11 червня, про італійські нововведення щодо заторів та ще багато про що. Ну, а просто зараз зобов'язані нагадати один одному традиційно середні ціни на пальне по Україні станом на зараз.
0: Актуальні ціни на пальне.
1: Отже, ціна середня по території України. Ваша АЗС, яку ви використовуєте звично, може мати іншу ціну. В середньому маємо таке. 95-й преміальний бензин наразі торгують за 79 гривень 36 копійок за літр. Трошечки впала його ціна. 95-й звичайний 75 гривень 82 копійки за літр. 92-й бензин вартує десь 69 гривень 72 копійки за літр. Максимально преміальним паливом залишається диспаливо. 85 гривень 39 копійок. Це його середня ціна по АЗС України. Також трошечки знизилися. Автомобільний газ також трошечки рухається вниз. Його середня ціна 46 гривень 39 копійок на літр. Це все про ціни на пальне, а про музику не все. Все тільки починається. Джамала замовкне просто зараз.

техніки ЦТ, величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%, безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії. Пропозиції дії з 1.06.31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ № 22/2015/2011 року.

0: підзарядився. Авторадіо.
1: Ура, це сталося. На мапі світу з'явилася країна, де затори дорожні. Тепер не ваша проблема, а ваша можливість заробити. Щоправда, звісно, не без нюансів. Давайте розбиратися. За інформацією Євроньюз, з 1 червня в Італії набула чинності нова норма закону, яка передбачає повне або часткове повернення плати за проїзд платними ділянками дороги, да, тим водіям, кому доведеться простояти в заторі через дорожні роботи або блокування руху, власне, на цих ділянках. Цей порядок, схвалений регулятором, вперше запроваджує системний такий механізм фінансової компенсації за перебої у роботі платного сервісу, такого як платна мережа автострад. Все логічно. Наразі ця норма поширюється лише на поїздки дільницями автострад, які обслуговує один концесіонер, але вже з грудня можна буде вимагати компенсації за поїздки всіма платними трасами Італії, якщо там блокування або дорожні роботи. Механізм заснований на поетапних порогах. Для коротких відрізків компенсація може нараховуватися вже за кілька хвилин запізнення щодо стандартного часу у дорозі, тоді як для далеких поїздок потрібні більші затримки. В найсерйозніших випадках, наприклад, при тривалих блокуваннях, передбачено повне повернення сплати за проїзд. При затримках, викликаних дорожніми роботами, час запізнення визначається шляхом порівняння очікуваного часу в дорозі з фактичним, з урахуванням типу транспортного засобу, погодних умов та тимчасового інтервалу, але без урахування зупинок у зонах обслуговування. При заторах компенсація становить 50% плати за проїзд під час зупинок від 1 до 2 годин, 75% можна повернути, якщо стоїте від 2 до 3 годин, господи прости, як же це звучить сумно, і 100%, якщо вас затримали дорожні роботи чи блокування, коротше, щось з не вашої вини, понад 3 години. Нарахований кредит повинен з'явитись на сайті або в додатку протягом 20 днів після поїздки. Коли сума досягне щонайменше 1 євро, її можна буде отримати на платіжну картку через різні там системи електронного стягування плати. Норма поширюється на всі платні автостради та діє також для іноземних автомобілістів. Тож, якщо плануєте їздити Італією цього року, наприклад, майте на увазі, подати запити можна буде через програми або цифрові платформи компанії, які тримають, власне, ці платні дороги. Проте є винятки, звісно, компенсації не передбачено. В разі ДТП, при екстремальних погодних явищах чи позапланових аварійних роботах. Крім того, повернення відбуватиметься тільки, якщо сума перевищує мінімальний поріг 1 євро. Якщо вам принципово 10 євроцентів отримати, на жаль, не зможете. Низка споживчих організацій вже висловила сумніви в реальній простоті процедури та доступності цих компенсацій. Але все ж таки. Ну, щоб ви знали, що не все то є золото, що блищить, давайте ми вам повідомимо ще про те, що наразі якраз в Італії один з найвищих в Європі тарифів на платні автостради. В середньому вони сплачують близько 70-90 центів за кілометр. Залежно від класу транспортного засобу, поїздка в середньому коштує на 100 кілометрів десь 9-15 доларів. Ну, тобто, немала сума. В такому випадку хотілося б розраховувати на компенсацію, але знаючи європейську бюрократію, я думаю, що і дійсно, можливо, це не так і доступно, як хочеться. Але ідея хороша. Якщо ви запізнюєтесь не по своїй ціні, сплачуєте за послугу і не отримуєте в результаті, або отримуєте

0: Та за певними нюансами є сенс вимагати гроші назад. Отака от практика італійська з 1 червня. В нас також змінилися деякі правила дорожнього руху з 1 червня. Минулої години ми вам про це розповідали. Вони стосуються тонування автомобілів, техогляду комерційних авто, правил паркування і нових камер для фіксації порушень правил дорожнього руху. Тож, якщо прослухали, обов'язково поцікавтесь в інтернеті. Все це і дійсно існує, і штрафні санкції передбачені. Все на цьому. Будемо їхати далі, слухати найкращу музику тут на авторадіо. Радіо Древа Генгста. Просто зараз 8.15 в Україні. Їдемо далі.
1: Ранок на автоматі. Авторадіо.

0: справжній позашляховик і неос-гренадір відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти в Агроленді. Добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
4: Кан святкує!
5: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
4: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
5: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
5: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
4: Деталі на Республіка.Київ.UA.
0: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях. Мастер-сервіс.
6: А у фітнес-клубах SportLife абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті SportLife.ua.
7: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не треба їздити на лампочці. При низькому рівні пального бензонасос працює з перевантаженням і гірше охолоджується, що прискорює його знос.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Вже 11 червня в Канаді, США та Мексиці стартує черговий чемпіонат світу з футболу. З цього приводу ми багато розмовляємо про футбол. І, власне, вчора почали, сьогодні, як і обіцяли, будемо продовжувати історичний такий екскурс і розповідати вам про 10 найкращих, найрезультативніших бомбардирів в історії чемпіонатів світу з футболу загалом. У нас попереду найголовніша топ-оф-зе-топ п'ятірка, яку відкриває наш сучасник Ліонель Мессі, який встиг закотити 13 голів на чемпіонатах світу. Брав участь у турнірах 2006, 2010, 14, 18, 22 років і є в заявці на 26-й. До речі, бачите, йде прямо на рекорд по кількості матчів на чемпіонатах світу. Він зіграв 26. Він виступає за збірну Аргентини з 2005 року, став безумовним фактором номер один успіху біло-блакитних на 22-му, да, чемпіонаті світу 22-го року, я маю на увазі. У Катарі Месі забивав у 6 з 7 проведених на турнірі матчів, сумарно відзначився з 7 голами, до яких також додав 3 результативні передачі. У фіналі проти Франції Месі забив двічі, відповівши на хет-трік Мбапе, а у серії пенальтів вже зіграв фактор кіпера південноамериканців Еміліо Мартінеса. Загалом Месі зіграв вже на 5 чемпіонатах світу, як ми зазначали, але попереду в нього ще один. Тож чекаємо, що буде. На 4-й позиції опиняється Жюст Фонтен, 13 голів, громадянство Франції, і це історія давня, тому що єдиний чемпіонат світу, в якому брав участь цей футболіст, відбувся аж у 1958 році. Француз є володарем рекорду за кількістю забитих м'ячів у рамках одного розіграшу. Уявіть собі, всі ці свої 13 голів він закатив на турнірі у Швеції 1958 року. Там він відзначився 13 забитими м'ячами, забиваючи у кожному із 6 матчів, проведених на тому мундіалі. Навіть краще, ніж Месі. Найбільше тоді в лапках пощастило бразильцям та шотландцям, яким Жюст поклав лише по одному м'ячу. Ворота північної Ірландії та Югославів тоді, да, форвард відзначився дублем, а парагвайцям оформив хет-трік. Найважче довелося збірній ФРН, у волосі якої Фонтен у матчі за третє місце поклав аж 4 м'ячі. Добре, що не побив, це називається. Трійка лідерів. На 3-й позиції Герд Мюллер, німецький футболіст, який грав на турнірах 1970-го та 74-го років і відзначився аж 14 голами за ці 2 чемпіонати. Він, очевидно, є легендарною особистістю, але вже в історії. Да? Він топ-форвард був, він грозою європейського футболу та суперників Баварії в 60-70-х роках минулого століття. За рідну збірну ФРН Герд виступав з 1966 по, власне, 74-й роки, встигнувши зіграти на 2 мундіалях. В 1970-му тоді німці забрали бронзу в Мексиці, а в 74-му домашній був мундіаль, він відбувався в Німеччині, і там вони на правах господарів тріумфували, обігравши у фіналі Нідерланди з рахунком 2-1. Причому саме гол Герда Мюллера став золотим у тому поєдинку. Що парадоксально, на чемпіонському для німців турнірі Герд забив лише 4 м'ячі. А от у 1970-му став найкращим голодором та володарем золотої буци, бо відзначився аж 10 разів. На 2-й позиції опинився Роналдо. 15 голів. Чемпіонати світу 1998, 2002 і 2006 років. 19 матчів. Бразильський топ-форвард, який має прізвисько Феномен, з'їздив на 4 чемпіонати світу. В збірній Бразилії цей футболіст дебютував буквально напередодні чемпіонату світу 94-го року. Проте Роналдо на той турнір лише поїхав, але так і не зіграв там жодного матчу. Хоча медаль та титул залишився із ним насправді. Згодом Феномен провів у фінальних стадіях мундіалів 19 поєдинків та відзначився 15 голами. Він допоміг Бразилії дійти до фіналу на чемпіонаті світу 98-го року, перед яким, до речі, мав проблеми зі здоров'ям і не міг грати в повну силу. А ось 2002-му Роналдо був в повному порядку, забив 8 м'ячів, став найкращим бомбардиром турніру і допоміг рідній збірні взяти чергове чемпіонство. Загалом у збірній Бразилії Роналдо зіграв 98 матчів, а забив 64 м'ячі. Ну і перше місце. 16 голів. Чемпіонати світу 2002, 2006, 2010, 2014 років. 24 матчі за свою рідну збірну провів футболіст Мирослав Клоузе. На відміну від Герда Мюллера, він не забував за Баварію. В середньому майже по одному матчу за матч, хоча також показав у мюнхенському гранді визначну результативність. Однак, оцей насправді уродженець Польщі, він увійшов в історію як найрезультативніший гравець фінальних частин чемпіонатів світу. Його рекорд у 16 голів, який було встановлено ще на чемпіонаті світу 2014-го, тримається і досі. Я думаю, Месі зараз дуже напружений. Він грав та забивав на 4 чемпіонатах світу, причому на кожному із них німці брали медалі. В 6-му і 10-му бронзу, 2002-му срібло і нарешті золото у 2014-му. Саме після тріумфу на Мундіалі в Бразилії Клоузе завершив міжнародну кар'єру, залишаючись насправді символом і орієнтиром для Месі, Мбапе і багатьох інших сучасних форвардів. Яким же ж буде цей чемпіонат світу з футболу 2026 в Мексиці, Канаді і США? Чи зробить Месі те, на що йому якось саме життя натякає, да? Чи ні? І взагалі, які пристрасті футбольні на нас з вами чекають, будемо дізнаватися детально вже з 11 червня. А поки продовжуємо готуватися. 8 година 34 хвилини в Україні. Все про футбол, далі все про погоду.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
4: Геморой постійно нагадує про себе. Приймає рішення за тебе. Має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та процедури лікаря. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
7: Ніштяк!
0: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
8: Мамо, іще раз на гірку.
9: Я з тобою.
10: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068-885-7007. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі.
11: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
12: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
13: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
14: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
15: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
16: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
17: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
18: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
19: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
1: Реклама на Авторадіо.
20: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
21: Та які поради найважливіші для нових батьків?
20: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
21: на Авторадіо.
20: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
21: Деталі на radioclub.ua.
20: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
22: Реклама.
23: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
22: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
24: Не є лікарським засобом.
22: Реклама.
25: Авторадіо.
26: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Микай ранок на автоматі. Відчуй ритм нового дня. Авторадіо.
1: Якщо у вас є зайві 5,5 тисяч доларів, сідайте зручніше. Зараз розповім, куди їх можна красиво витратити. Справа в тому, що тут днями компанії Hewlett Packard та Ferrari об'єднали зусилля для того, щоб випустити дуже красиву лімітовану серію ноутбуків з унікальним дизайном. Називається він Hewlett Packard Limited Edition Scuderia Ferrari IPC. Надійде він в продаж дуже скоро, 12 червня, ну а ціна його 5599 доларів. За що ж такі пачки денег, хочете спитати ви? Я вам зараз розкажу. Це не просто стандартний ноутбук з логотипом коня на кришці. Дві компанії витратили цілих 2 роки на розробку корпусу, результатом чого став реально вражаючий пристрій. Ноутбук виготовлено з фрезерованого якось правильно і спеціально алюмінію, обробленого фірмовий червоний колір Rosso Magma Ferrari. Наслідуючи скляні кришки двигунів сучасних суперкарів, Hewlett Packard оснастила нижню частину ноутбуку комбінацією карбонового волокна та скла. Уявіть собі спеціально, який має назву Corning Gorilla Glass, навмисно залишивши систему охолодження на виду. Сама термосистема має понад 2000 мікроперфорацій у склі та 3D-систему вентиляційних отворів для керування повітряним потоком. Виглядає це, чесно, абсолютно космічно. Зверху підставка для долонь повністю скляна, в неї інтегровано тактильний тачпад з підсвічуваною межею, яка згоряється при торканні. Під капотом специфікації відповідають сучасним тенденціям IPC. Він оснащений процесором Intel Core Ultra X7 350H в поєднанні із графікою Intel Arc B390. Hewlett Packard заявляє, що ця комбінація забезпечує якось абсолютно неймовірну потужність для робочих навантажень зі штучним інтелектом та прекрасно підходить для дуже важких і вимогливих застосунків. Користувачі отримують 3K тандем OLED плюс сенсорний дисплей, який має забезпечити відмінну яскравість та контрастність, і клавіатуру з RGB підсвічуванням кожної клавіші. Hewlett Packard каже, да, це не базова історія, це ексклюзивний продукт, їх зроблять лише 4999 одиниць, кожна з яких буде індивідуально пронумерована та серіалізована. Ноутбук поставляється в спеціальній упаковці, яку розробили так, щоб фізично піднімати пристрій при відкритті коробки. Ви її відкриваєте, а він її, як кажуть, на тарілочці з голубим краєчком подає. До комплекту входять також вже базовий шкіряний чохол, виготовлений тією ж компанією, що постачає шкіру для інтер'єрів Ferrari. Да? Щодо програмного забезпечення, він оснащений HP Wall Security for Business для апаратного захисту. Доступний він буде в продажі онлайн в США, Австралії, Великій Британії та на деяких європейських та азійських ринках вже починається з наступного тижня. 5599 за таку штуку. Слухайте, навіть мені здається, що це не дуже дорого. Це не означає, що я можу це купити, але точно означає, що мені хотілося б. От такі новини від Ferrari маємо. 8:49. Їдемо, друзі, далі.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
2: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
0: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.

0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. Спа. Масаж. Кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм «Віткан» на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: «Скайритм» – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: «Біоритм» – відчуйте новий рівень життя «Віткан». На Великій Васильківській 143/2.
3: А у фітнес-клубах Спортлайф абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
5: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір. Давайте після атаки слесаря. Він вривається до чужого штрафного майданчика, він мав забивати. Башич добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Думчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу 10-хвилинку. Подобається, зараз гра відкривається, Карпати пройшли ось цей пресинг Луганської Зорі, який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. Удар, м'яч у воротах Зорі, але там офсайд. Офсайд, м'яч, ну принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошніченко зі штрафного! Оце справжній майстер ударів із цих точок. Мірошніченко зараз в стінку із футболістів Луганської Зорі влучає, і м'яч летить на кутовий.
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Про головне. У Кремлі заявили, що ознайомилися із листом президента України Володимира Зеленського, адресованому російському президенту Владимиру Путіну. Прес-секретар Дмитрий Пісков повідомив, що офіційна позиція щодо листа буде озвучена пізніше. Нагадаю, у своєму листі Володимир Зеленський запропонував організувати особисту зустріч із Владимиром Путіним для обговорення завершення війни. Український президент заявив, що нинішній етап конфлікту вимагає прямого діалогу між лідерами.
2: Про операцію.
1: Перший окремий центр сил безпілотних систем, 14-й полк, взяв під вогневий контроль Донецький аеропорт. Це перша в сучасній історії операція такого типу. Українські оператори ударних дронів нищать пускові установки, транспортні машини та ліквідують розрахунки безпосередньо на злітній смузі. Вони додали, що ураженнями інженерної техніки, паливних заправників та логістичних вузлів повністю деградується аеродромна екосистема. Результат роботи – ліквідовані установки шахедів, знищені будівельні крани, ворожа автомобільна техніка та склади майна.
2: Про законопроекти.
1: У Палаті представників США проголосували за пакет підтримки України та нові санкції проти Росії. Серед положень законопроекту – військові позики для України на суму до 8 мільярдів доларів. Документ також охоплює питання післявоєнної відбудови, посилення санкцій проти Росії та підтверджує ключову роль НАТО у забезпеченні безпеки. Остаточна доля документа, втім, поки невідома. Його ще має розглянути Сенат, після чого Дональд Трамп матиме право ветувати законопроект.
2: Про кораблі.
1: Суд у Швеції попередньо погодив передачу Україні затриманого за її запитом підсанкційного судна «Кафа», проте рішення ще може бути оскаржене. Нагадаю, Швеція зупинила та затримала судно «Кафа» у водах Балтійського моря ще 6 березня за підозрами у використанні фальшивого прапора та порушенні морського права та безпекових вимог. 29 квітня судно заарештували. За даними України, судно було причетне до перевезень краденого зерна з наших окупованих територій, у зв'язку з чим перебуває під санкціями та відповідними розслідуваннями. Це поки що всі новини. До цього часу почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку.
4: Авторадіо.
5: Щоранку о 9-й годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Вмикай ранок на автоматі. Дорогою у новий день. Авторадіо.
1: 9 година, 6 хвилин, п'ятниця, 5 червня в нас на календарі. Друзі, ми продовжуємо наше з вами ранкове спілкування тут в рамках ранкового шоу «Ранок на автоматі» на Авторадіо. Так, в цій годині будемо говорити про новинки від дуже неочікуваного автомобільного бренду, не того, про який говорять кожного дня. Давайте так, заінтригуємо, а також про перемогу України у міні-футболі та волейболі. Це як мінімум. Ну і найкраща музика буде тут обов'язково. Алісон без масок просто зараз, трошки пізніше наш улюблений Джелі Рол і казак Сірамаха. Залишайтеся з нами.

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Я знайшла свій диван!
2: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.кр.ю».
3: Реклама на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Сьогодні в Автодайджесті будемо говорити одразу про дві новинки від італійського автоконцерну Fiat. Вони офіційно анонсували розширення своєї модельної лінійки і представили плани щодо запуску двох нових кросоверів. Абсолютно. Це Fiat Grizzly та Fiat Grizzly Fastback. Хочуть вони конкурувати в сегменті C? Логічно і зрозуміло. Обидві моделі плануються представити і на ринках Європи, і Близького Сходу, і Африки, і Латинської Америки. Більш того, дуже скоро, вже в другій половині 2026 року. Вибір назви «Грізлі», да, підкреслює прагнення виробника надати автомобілям таке відчуття сили, як великий італійський ведмедик. В основі обох новинок лежить масштабована платформа Stellantis Smart Car. Це рішення дозволяє оптимізувати витрати на виробництво, оскільки ця архітектура вже успішно випробувана була на таких моделях, як Citroën C3 Aircross, да, Opel Frontera, Fiat Grand Panda знаменита. При довжині кузова близько 4,5 метри нові кросовери відносяться до компактних сувів, проте їхня внутрішня компоновка обіцяє рівень простору, притаманний значно більшим авто. Стандартизація компонентів спрощує обслуговування, дозволяє Fiat пропонувати широкий вибір силових установок від класичних ДВЗ до повністю електричних систем. Інтер'єр нових кросоверів Fiat орієнтований на цифрові вимоги користувачів. Отак вони це описують. Водії отримують свої розпорядження комбінацію з 12,3-дюймового сенсорного дисплея, мультимедійної системи та 10,25-дюймової цифрової панелі приладів. Окрім візуальних оцих зручностей, Fiat робить велику ставку на безпеку. Пакет асистентів водія включає адаптивний круїз-контроль. Раз. Систему автоматичного екстреного гальмування з розпізнаванням вразливих участків дорожнього руху. Це вам, будь ласка, два. А також комплекс напівавтономного керування другого рівня, що дозволяє прямо технологічно масово випускати суперсучасні автомобілі. Лінійка силових агрегатів стане однією з головних переваг Grizzly, як стверджують у Fiat. Очікується поява відомого 1,2-літрового 30-циліндрового турбодвигуна, який буде доступний як у версії з м'яким гібридом, так і чисто бензиновим. Це дозволить задовольнити потреби покупців в різних регіонах, тому що, об'єктивно, наприклад, в Європі набагато більше люблять електромобілі, ніж в Азії. Та? В Азії, я маю на увазі, на Середньому Сході. Да? Якось так. Попри сильну технічну базу, характер автомобілів суттєво відрізнятиметься. Цей класичний Grizzly зробить акцент на сімейний функціонал, великий обсяг багажника, зокрема. А Grizzly Fastback завдяки похилій лінії даху стане якоюсь такою спортивною і стильною альтернативою

0: більше любить естетику, ніж возити пакети з супермаркету. Генеральний директор Fiat Olivier François, так його звати, підкреслив, що нові моделі є логічним продовженням Grand Panda. Мета компанії залишається такою – пропонувати практичну, доступну, сучасну, красиву італійську мобільність. Ну а вихід сегмент C дозволяє Fiat поборотися за частку ринку, де зараз гіганти, такі як Volkswagen, Tiguan, наприклад, або Kia Sportage, всіх тримають за горло. А італійський дизайн, мовляв, нам в цьому допоможе. Бачу. Я ці автомобілі. Виглядає як щось середнє між сучасним електрокросовером і Range Rover Sport 2012 року. Десь так. Ну, непогано насправді виглядає для любителів марки. Я знаю, що Fiat – це якраз та історія, коли люди прям фанатіють від цих автомобілів і ні на що не хочуть їх змінювати. Це не такий випадковий вибір. Я думаю, будуть задоволені. Тим більше, коли тобі обіцяють всередині велику кількість простору для компактного кросовера, це, очевидно, величезний плюс. Отакі новини в автодайджесті. Сьогодні 9.16. Рухаємось далі.
1: Автодайджест на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
6: Чувак!
7: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
6: Ніштяк!
7: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
8: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
9: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Шини змінюють тиск по сезону. У спеку тиск росте, а у холод падає. Різниця може сягати до 0,5 бар. Це нормально, але на старті сезону краще перевірити тиск у шинах.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: 9:30, будемо говорити про спорт і при цьому не про футбол. Ну, буквально якийсь парадокс. Почнемо з жіночого волейболу. Українські волейболістки провели свій другий поєдинок у чемпіонаті Ліга Націй. Після поразки у стартовому турі від американок, підопічні Якуба Глушака перемогли німкень. Вигравши два перші сети, синьо-жовті трохи збавили оберти, дозволили суперницям зрівняти рахунок, і тим не менш у вирішальному сеті збірна України змогла дотиснути опоненток. Найрезультативнішою в складі переможниць стала Олександра Міленко, яка принесла своїй команді 22 очки. Отже, Ліга Націй, другий тур, Україна-Німеччина із рахунком 3-2. Після двох турів Україна посідає 12-те місце в турнірній таблиці. До плей-офф потраплять 7 найкращих команд і господарі фіналу. Це команда Китаю. Саме там він відбувається. Попереду синьо-жовтих чекають ще 10 матчів, тобто шансів просто дуже багато. Наступний вони проведуть вже сьогодні, 5 червня, 23:30 за київським часом, проти збірної Японії. Подивимося, як зіграють наші дівчата. Ну і ще одна приємна спортивна новина. Збірна України, ну майже приємна, бо збірна України не змогла виграти фінал Євро-2026 з міні-футболу. У вирішальному матчі в Братиславі підопічні Олександра Бондаря програли Азербайджану 0-2, але, не дивлячись на це, дуже непогано зараз себе почуває збірна України в міні-футболі, тому що стала срібним призером Євро-2026. Другий результат – це теж результат, ще й дуже непоганий. Отакі маємо спортивні новини на дану секунду. Давайте їхати далі і говорити про погоду. Це від нас точно не залежить, але знати треба.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
6: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
5: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
6: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Чувак!
10: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі. Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
11: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
12: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
13: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
14: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Реклама на Авторадіо.
15: Соціальна реклама.
16: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
15: Соціальна реклама.
17: Партнер проєкту «Флего»
18: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
19: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
20: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
21: Рухають цей світ і закохують нас.
20: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість».
21: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
20: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
21: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
20: Адже тепер, навіть після активного дня, ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
18: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
22: Гарні ніжки не ховай.
3: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Чекай ранок на автоматі на маршрутах нового дня. Авторадіо.
1: 9:39 в Україні. Сьогодні в нас 5 червня, п'ятниця на календарі. Як то кажуть, є на що подивитися. Вже від завтра найближчими днями українці зможуть спостерігати на вечірньому небі одразу два унікальні астрономічні явища. Що там буде відбуватися, зараз розкажу. Значить, дивіться, вже від завтра, від 6 червня і до 12 червня, дві найяскравіші планети – Венера та Юпітер – візуально наблизяться одна до одної. Найкраще це космічне зближення буде видно у вівторок, 9 червня, під час заходу Сонця. Побачити унікальне явище можна буде навіть неозброєним оком. А як пізнати? Просто дивитись на небо, і от два найяскравіших небесних тіла поруч – оце вони і будуть – Юпітер і Венера. Крім того, тож вечір на небі з'явиться ще один космічний об'єкт. Буде видно Меркурій, підсвічений Сонцем, рівно на половину. От його астрономи радять шукати трошечки пізніше, десь починаючи з 21:30, але видно його також буде саме у вівторок найкращим чином. Тож подивіться вгору, не забудьте про це. Хай щось красиве прийде у ваше життя разом із цими планетами. 9:40, їдемо далі. Монатіка і Гаррі Стайл забудемо слухати найближчим часом. Ну і скоро зустрічати наступну останню годину ранкового шоу «Ранок на автоматі».
0: Авторадіо.

0: talking.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
2: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.

0: Авторадіо. Кан будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
7: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
8: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон! Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір.
9: А от і Бруніньо! Одразу відповідає мені Бруніньо своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу, і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна.
8: Джордан, не точна передача. Чужому віддає передачу Джордан, і зараз треба бути йому дуже обережним. Він ось так руку виставляє, ну і ми розуміємо апеляцію представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта карта. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку, але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
9: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської Зорі зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота воротаря.
7: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Херсонській області минулої доби внаслідок російської агресії двоє людей загинули, ще 17 дістали поранень, серед них дитина. Про це повідомив у телеграмі голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. Під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували як обласний центр, так і прилеглі населені пункти. Пошкоджені 5 багатоповерхових та 9 приватних будинків, господарча споруда, автівка швидкої, спецтехніка та приватні автомобілі.
2: Про заяви.
1: Владимир Путін відмовив Європі у ролі посередника на переговорах між Україною та Росією. На зустрічі з іноземними журналістами у Санкт-Петербурзі Путін заявив, що країни ЄС не можуть виступати нейтральними посередниками, оскільки самі постачають зброю для України. Тим часом, нагадаю, Володимир Зеленський закликав Путіна до прямої зустрічі та запропонував встановити конкретну дату переговорів за участю як Європи, так і США. Напередодні він оприлюднив відповідний лист із закликом припинити війну.
2: Про кордони.
1: Берлін залишає жорсткі перевірки на кордонах попри вимоги Євросоюзу. Німеччина офіційно відхилила прохання Європейської комісії скасувати контроль на своїх внутрішніх кордонах. Берлін наполягає на збереженні перевірок заради безпеки та боротьби із нелегалами. Зараз, нагадаю, 10 країн ЄС проводять перевірки на внутрішніх кордонах. 7 із них виправдовуються міграційним тиском, що суперечить ідеї Шенгену. Європейська комісія звернулася до низки країн із вимогою поступово відкрити кордони.
2: Про винаходи.
1: Учені створили революційну універсальну вакцину за допомогою штучного інтелекту. Вона здатна зупинити майбутні пандемії та захистити від мутацій. Нова технологія під назвою «Суперантиген» дозволяє отримати імунітет проти цілих сімейств вірусів лише одним уколом. Ефективність методу вже перевірили. У першій фазі взяли участь 49 здорових добровольців та результати підтвердили повну безпеку препарату. Вакцина захистила добровольців навіть від вірусів кажанів. Це критично важливо для запобігання новим спалахам, що переходять від тварин до людей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 10 ранку.

0: прокидайся, заряджайся, вирушай. Авторадіо.
1: Так і захотілося спитати, ну що покоління людей, які пам'ятають, хто початково співав цю пісню і чому всі її називали пісня про Владіслава? Як там справи? Коліна хрустять вже зранку? Будемо сподіватися, що якось тримаєтесь. 10.02, ранок вже майже завершується, та, власне, і робочий тиждень потроху добігає свого кінця, бо маємо сьогодні п'ятницю, 5 червня на календарі. Ще одну годину будемо з вами в одній компанії, дуже корисними плануємо бути за 10 хвилин, порадимо вам найкраще за відгуками глядачів. Три серіали 26-го року, щоб ви змогли якось розважити себе цими вихідними. Ну, а також нагадаємо, що ми весь цей тиждень радіємо публічно, тому що до прекрасної компанії і родини, навіть так, Авторадіо, приєдналося нове місто, файне місто Тернопіль. Тож, власне, сьогодні десь о 10.30, 10.40 в цьому проміжку у вас буде остання на цьому тижні зранку можливість виграти собі неймовірно круту спортивну суперякісну пляшку для води, брендовану від Авторадіо, якої ні в кого немає, а є тільки у тих, хто зіграє з нами в групу Тернопіль і правильно відповість на моє запитання. Нагадаю, про всяк випадок, наш номер студії запишіть собі краще в телефон 0800-334-103, 0800-334-103. А на ваші дзвіночки будемо чекати десь за півгодинки. Поки що номер 482, Фастбой, Дорофєєва, Позитив, всі ці люди з'являться обов'язково в ефірі. Погнали далі.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

техніки ЦТ, величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%, безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії. Пропозиції дії з 1.06.31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ № 22/05/2011 року.

0: на дивані. Твій гід домашніх розваг.
1: Якщо ви не маєте ніяких особливих планів на цей вікенд, дивіться, що ми вам пропонуємо. Подивитися один з трьох найкращих нових серіалів на Нетфліксі за думкою глядачів за 2026 рік. Тут дуже така простора, я б сказала, вибірка. Серіали абсолютно не схожі один на одного. Я думаю, точно можуть вас порадувати певним чином в ці вихідні. І почнемо із серіалу під назвою «Диво-дурні». В

0: Ну і грішно, і все на світі. Французька стрічка, серіал «Учитель під прикриттям» також є в цьому топі. Кіно є дійсно по-французьки з душею. Сюжет крутиться навколо математика Едді, який насправді є не вчителем, а професійним шахраєм. Одного разу він потрапляє в халепу, і, власне, щоб уникнути тюрми, він погоджується на угоду з поліцією. Його завдання – влаштуватися вчителем в школу і вирахувати дитину кримінального авторитета, яку там ховають серед звичайних діточок. Весь серіал побудований на тому, як шахрай намагається прикидатися педагогом. Вдається йому це максимально важко і не видати в своїх умовах також задачі з зірочкою. Тим не менш, кажуть, що це дуже і дуже цікаво виглядає збоку. Ну і більш стандартна історія – американський серіал «Бойовий» під назвою «Гнів». Тут класика з класик. Людина струнка, високо і з дуже суворим обличчям, колишній спецназовець Джон Крізі після служби намагається забутися, знайти спокій, і навіть для цього їде з США і оселяється у Ріо-де-Жанейро. Але його плани змінюються, коли він стає охоронцем дівчинки на ім'я По Рейберн. Починається конфлікт, якому йому доводиться повернутися до своїх навичок, щоб захистити дитину, що, в принципі, виглядає як 259-те прочитання однієї тієї історії, але глядачам настільки сподобався цей варіант, що серіал «Гнів» зараз в топі за глядацькими відгуками і оцінками на Нетфліксі в 26-му році. Отакі варіанти, що подивитися ввечері, сьогодні чи на вихідних. Все це недовгі серіали, зможете впоратися з ними. Хай будуть у вас спокійні вихідні, які дадуть можливість трошечки видихнути. Дерафієва «Позитив», «Смак печаль» просто зараз співати нам будуть. Ну, а далі буде теж багато класної музики.
1: На дивані.

0: на Авторадіо.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Кан святкує!
4: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
3: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%
4: та розстрочка до

0: 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
0: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
5: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
4: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Дизель запалюється від стиснення, а бензин – від іскри свічки запалювання. Тому дизельні двигуни економніші, але важчі та повільніші в розгоні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Ну, не вперше, але зранку в останній. Сьогодні будемо розігрувати класну, дуже круту, неймовірно якісно брендовану пляшечку спортивну для вашої води, для ваших напоїв на це літо. Цей подарунок може отримати той, хто разом із нами в ефірі порадіє, тому що Авторадіо з'явилося в черговому українському місті. Тепер нас можна чути і в Тернополі. Схема проста. Телефонуйте просто зараз за номером 0800 334 103. Той, хто буде першим, зіграє зі мною в гру «Вірю-не вірю», яка буде стосуватися безпосередньо середня Тернополя, і отримає чи не отримає свій подарунок. Все може бути. Можна виграти, можна програти. Все як в житті. 0800 334 103. Послухайте інформацію про погоду та іншу корисну, і після цього одразу будемо грати. 0800 334 103. Чекаю на дзвінок.
2: Ранок на автоматі.
0: Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зі реклама лікарського засобу РП номер UA-5-1-0-1-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
0: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі. Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
5: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
6: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
7: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
10: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
11: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
12: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
13: Куди поїдемо цього літа?
14: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
15: І щоб був аквапарк!
16: Є рішення. Готель-аквапарк «Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068 885 70 07.
17: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі «One Camp» у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
18: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800-33-23-14 або 093-504-93-12. Заход на сайт www.55oabr.armie.
19: Реклама на Авторадіо.
20: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
21: ми хочемо підтримати вас.
20: Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
21: Все, що потрібно,
20: зареєструватися на сайті
21: radioclub.ua
20: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
21: Деталі на radioclub.ua.
20: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
22: Реклама.
23: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
22: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
24: Не є лікарським засобом.
22: Реклама.
25: Авторадіо.
26: Авторадіо. Ти рух вперед.
27: Ранок на автоматі.
28: Вдалий старт нового дня. Авторадіо.
29: Ну, для нового дня це, мабуть, вже фініш, але рух наш точно продовжується в бік Тернополя, тому що весь цей тиждень ми з вами в ефірі раділи, тому що це прекрасне місто також доєдналося до дружньої і ніжної, я б навіть сказала, родини Авторадіо. З цього приводу ми навіть розігруємо весь тиждень дуже класні подарунки. Це неймовірно якісна, дуже красива, брендована пляшечка спортивна для води від Авторадіо для вас. Все, що треба зробити, вчасно зателефонувати, потім зіграти зі мною в вірю, не вірю щодо якихось фактів про Тернопіль і Тернопільщину. І якщо вдається все зробити правильно, то саме ви будете тією людиною, яка отримає такий подарунок. І сьогодні зранку це киянин В'ячеслав. В'ячеславе, доброго ранку.
0: Доброго ранку.
29: Я, до речі, звернула увагу, що про Тернопіль, принаймні зранку, з нами грали виключно кияни. Це, мені здається, якесь побратимство треба вже організовувати між нашими двома містами. Дивіться, все дуже просто. Гра «Вірю, не вірю». Я вам озвучую один факт про Тернопіль, Тернопільщину. Ви мені вірите або ні. І називайте свій вердикт в ефірі. Готові?
0: Готові.
29: Ну, давайте. Факт такий. Найдовша печера євразійського континенту всього знаходиться не просто в Україні, а у Тернопільській області. Як ви думаєте, правда це чи ні?
0: Звичайно, правда.
29: Правда, да. Це відомий факт. Я вам трошечки на честь п'ятниці трошечки піддалася. Ви були у цій, власне, печері оптимістичній?
0: На жаль, ще ні.
29: О, а я була і дуже давно, і це взагалі така історія, коли мені було 18 років, і я чомусь погодилась із своїми друзями, з абсолютно незнайомим дядьком, полізти в цю печеру, з яким ми познайомились біля печери. Я думаю, що якщо б життя більше було схоже на серіали, ми б з вами тут не спілкувалися. Але, на щастя, все закінчилося добре. Печера оптимістична і дійсно має офіційний статус найдовшої гіпсової печери в світі та найдовшої печери Євразії взагалі. Досліджена довжина її лабіринтів становить понад 267 кілометрів, уявіть собі. І спелеологи продовжують відкривати все нові і нові ходи. Знаходиться вона неподалік села Королівка, це Чортківський район Тернопільської області. В загальному світовому рейтингу печер з усіх типів порід, вона поступається лише Мамонтові печері у США. Дякуємо вам, В'ячеславе, за гру. Подарунок ваш. Залишайтеся з нами, розкажемо, де ви можете його забрати. Ну, а, власне, я на цьому буду з вами прощатися, але не просто так. Якщо вже ми весь тиждень говорили про Тернопіль, давайте красиво і закінчимо. Отже, зараз будемо слухати пісню від тернопільського гурту, який переспівав пісню тернопільського співака, яку написав композитор, який народився, щоправда, в Житомирі, або на Житомирщині, тут точно не скажу. Але потім переїхав знову ж таки в Тернопіль. І все це гуртська і ні обіцянок, не пробачень, кавер на Віктора Павліка. Зараз будемо слухати, така квінтесенція Тернопільщини, як сказав принаймні наш музичний редактор. Я на цьому кажу вам до побачення, почуємо з вами у понеділок, сподіваюсь, вже у повній компанії. Бережіть себе, будь ласка, спокійних і тихих вам вихідних. Мене звати Катерина Соловйова. Бережіть себе, до понеділка.
1: На автоматі.
28: Авторадіо.

0: обезьянок не пробачен. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

0: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
4: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
5: Legendary Rock Voices.
4: Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Запоріжжі внаслідок вечірнього російського удару, за останніми даними, постраждали вже 16 людей. Одна людина загинула, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, серед постраждалих 9-річна дитина, ще троє людей поранені через удар по Запорізькому району. Крім того, голова ОВА повідомив, що внаслідок вранішньої атаки Росії по приватному сектору в Запоріжжі пошкоджень зазнали 11 будинків. Нагадаю, ввечері 4 червня російські війська завдали по Запоріжжі удару безпілотниками.
2: Про подорожчання.
1: Українцям прогнозують нове подорожчання хліба вже у червні. Серед причин такого зростання – збільшення вартості електроенергії для бізнесу та витрат на транспортування. Тренд на подорожчання, ймовірно, продовжиться і надалі, зважаючи на погіршення енергетичної ситуації в Україні та значне здорожчання пального, заявили в Інституті аграрної економіки. Відомо, що лише з початку року пшеничний хліб із борошна вищого готунку подорожчав на понад 6,5% за кілограм, а зборошна першого готунку додав у ціні майже 9,5%.
2: Про заяви.
1: Президент США Дональд Трамп підтримав ідею особистої зустрічі лідерів двох країн після відкритого листа президента України до очільника Кремля. Він додав, що обговорення можливості їхньої зустрічі його тішить. Було б чудово, цитую, якщо б Зеленський та Путін зустрілися для переговорів, сказав очільник Білого Дому. Також Трамп зауважив, що без американської допомоги Україна б не змогла протриматися до цього часу. Президент США заявив, що очікує від України та Росії взаємних компромісів для врегулювання конфлікту.
2: Про спорт.
1: Українські волейболістки провели свій другий поєдинок у Лізі нації. Після поразки у стартовому турі від американок підопічні Якуба Глушака перемогли німкинь. Вигравши два перших сети, сині-жовті трохи збавили оберти і дозволили суперницям зрівняти рахунок. Тим не менше, у вирішальному сеті українська збірна змогла дотиснути опоненток. Найрезультативнішою у складі переможниць стала Олександра Міленко, яка принесла своїй команді одразу 22 очки. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє
4: «Бейбі Ньюс». Життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 4 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 335 актових записів про народження. Із них 160 хлопчиків та 175 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо шлюб укладено після народження дитини, батьківство може бути визнано за спільною заявою. Якщо виявлено розбіжності у документах, вони підлягають обов'язковому усуненню. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, усім батькам знайоме це відчуття, коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, щоб малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози, молочного цукру у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина – «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітьми. Наступний розіграш 30 червня. Якщо ви стали батьками у цьому або у минулому році, реєструйтеся на Radioclub.ua в акції «Мамалак. Спокійний животик у малюка», щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються. Baby News
3: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: В Україні
0: 11 година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! Вітаємо Тернопіль у родині Авторадіо. До нашої великої радіородини приєдналося місто з унікальним озерним серцем просто в центрі, неймовірними замками довкола та особливою атмосферою, заради якої сюди хочеться повертатися знову і знову. А слухачам Авторадіо з інших міст ми підкажемо ще одну причину завітати до Тернополя. Як далеко заходили ваші розмови з друзями про поїздку на вихідні? Бувало так, ви максимально активні, обираєте місто, бронюєте готелі, усі на повному зряді і готові вирушати хоч завтра, а потім дзвонить будильник і ви прокидаєтеся, бо це був сон. Бо в реальному житті ці плани так і залишаються просто розмовами. Але може час це змінити? І якщо вже говорити про справжні вихідні і відчуття пригоди, Тернопільщина точно має що запропонувати. Наприклад, печери. Печера оптимістична, найдовша гіпсова печера у світі, складний підземний лабіринт із різними маршрутами. Кришталева печера, більш доступна, з підсвіченими ходами та кристалами гіпсу. Вертеба – простора печера з великими залами та археологічною цінністю часів трипільської культури. Млинки – ще один варіант для знайомства з підземним світом у більш спокійному форматі. Дізнаваємося разом про красиві місця Тернополя і плануємо атмосферні вихідні разом з Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на USQA.
4: Справжній позашляховик Ineos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos. Створений для роботи, побудований для пригод.
5: Хрум кого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
7: Хезбургер!
8: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
9: Експрес-таксі.
8: Оплата карткою прямо у машині.
9: Експрес-таксі.
8: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
9: Це «Експрес-таксі». Набирайте 575 і поїхали. 575 «Експрес-таксі».
10: Кан будує.
9: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
11: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
9: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
11: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
9: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
11: Деталі на finatown.com.ua.
12: Файна Таун. Живий квартал.
13: Guess who's back?
14: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
15: Ніштяк!
14: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Ford F-Series залишається найпродаванішим пікапом у США понад 40 років поспіль.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мамо, іще раз на гірку.
5: Я з тобою.
6: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
7: Літо створено для відпочинку. Амір Сон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу «Кока-Кола». Освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-Кола». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
11: Чувак!
12: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
11: Ніштяк!
12: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
1: Реклама на Авторадіо.
13: Партнер проєкту «Флего»
14: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
15: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
16: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
15: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
16: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
14: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
13: Гарні ніжки не ховай.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
17: Антон з міста Івано-Франківськ запитує, наскільки критично міняти кожні 10 тисяч оливу в моторі свого автомобіля? Якщо нема часу на заміну, чи можна переїздити 2 чи, можливо, 3 терміни? Наскільки це критично?
18: Відповідає Руслан Алфімов.
19: Моторні оливи треба міняти через певний термін. Зазвичай це до 10 тисяч для напівсинтетичного масла і 10-15 тисяч кілометрів для повністю синтетичного масла. Так вказують виробники. Якщо зловживати цими інтервалами і на багато тисяч перекатувати, то мастило втрачає більшість своїх властивостей і при великому пробігу починає густіти та поступово перетворюється на мазут. Таке мастило не змащує двигун, а навіть навпаки ускладнює його роботу. Дрібні канали та масляні протоки забиваються відкладеннями. З'являються посторонні шуми, настає масляне годування двигуна, і рано чи пізно двигун може заклинити. Краще один раз побачити наживо, як це виглядає, чим пояснювати. Тому мастило треба міняти вчасно, а якщо хочете, щоб двигун працював якомога довше, міняйте на пару тисяч раніше. І наголошую, заливайте мастило рекомендовано виробником тільки якісних брендів, купуючи у перевірених місцях.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: на Авторадіо.
1: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріал» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч, від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріал». Симфонія яскравого життя. «Ріал». Будуємо як по нотах.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
2: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір.
4: Карпат буде стандарт, і після стандарту Карпати пробивають, і вже ж це капітан команди Владислав Бабогло. Не встежили за Бабоглом. Мічин, подача від нього ось туди, в напрямку Бутківського, який ще в пошуках свого найкращого моменту в цьому матчі. Зараз Роман Вантух забиває, нічого собі. Роман Вантук забиває і святкує гол у ворота львівських Карпат. Удар є по воротах, а там апеляції футболістів «Зорі» стосовно того, що били і відверто били по нозі футболіста луганської команди. Афанасів на це не реагує. А от тут так хитруючи, як мені здається, лежить на газоні Андрій Яніч, здається, так? І він так, прижмурившись, дивиться у напрямку арбітра.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Броварському районі Київської області внаслідок російської дронової атаки загинули щонайменше 7 людей та ще кілька постраждали. За словами очільника ОВА, атаковано цивільне підприємство харчової промисловості. Люди в цей момент виконували свою роботу на робочих місцях. На території підприємства триває пожежа адміністративної будівлі, частково зруйновані конструкції. За оперативною інформацією, будівлі можуть перебувати ще люди. Двох працівників рятувальникам вже вдалося деблокувати. На місці працюють усі необхідні служби, тривають рятувальні роботи.
2: Про рішення.
1: Усі держави-члени Європейського Союзу дійшли спільної згоди щодо необхідності продовження дії директиви про тимчасовий захист для українських громадян до березня 2028 року. Про це заявив заступник міністра з питань міграції Кіпру, який наразі головує в ЄС. Водночас багато країн Євросоюзу виступають за внесення суттєвих змін до умов надання цього захисту. Одним із ключових нововведень, яке наразі активно обговорюють на рівні Радбезу ЄС, є повне виключення із-під директиви чоловіків мобілізаційного віку на прохання України.
2: Про НАТО.
1: Французькі винищувачі за тиждень 11 разів перехоплювали російські літаки над Балтійським морем. За словами речника Генерального штабу полковника Гійома Вернефа, французький контингент, який виконує завдання в Литві, неодноразово підіймав повітря винищувачі через появу російських військових літаків, що здійснювали польоти без поданого плану та не виходили на радіозв'язок. У французькому військовому відомстві зазначили, що така кількість подібних випадків є незвично високою. Там розцінили дії російської авіації як провокаційні.
2: Про ініціативи.
1: В Україні може з'явитися нове військове свято День сил безпілотних систем. Відповідний проєкт указу президента передбачає введення його щороку 11 червня. Україна стала першою країною у світі, яка створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. В уряді наголосили, що саме ці підрозділи продемонстрували ефективність нових підходів до ведення війни та відіграють важливу роль у протистоянні російській агресії. Сили безпілотних систем беруть участь у знищенні техніки, логістичних маршрутів та військових об'єктів ворога. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє
4: «Бейбі Ньюс». Життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 4 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 335 актових записів про народження. Із них 160 хлопчиків та 175 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо шлюб укладено після народження дитини, батьківство може бути визнано за спільною заявою. Якщо виявлено розбіжності у документах, вони підлягають обов'язковому усуненню. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, усім батькам знайоме це відчуття, коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, щоб малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози, молочного цукру у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина – «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітьми. Наступний розіграш 30 червня. Якщо ви стали батьками у цьому або у минулому році, реєструйтеся на Radio Club UA в акції «Мамалак. Спокійний животик у малюка», щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються. Baby News
3: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
2: Твій рух вперед.
4: В Україні
2: 12-та година.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Привіт, це Маша Кондратенко. І, друзі, я вас благаю, дотримуйтесь безпечної дистанції на дорозі. Не підпирайте одне одного, бо кому потрібні ці аварійні ситуації? Записуємо. Дотримуємось безпечної дистанції, микаємо мій новий трек «Гірко, але з медом» і спокійно з насолодою

0: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження на Авторадіо. Маршрути вихідного дня.
2: Привіт-привіт! Вітаємо Тернопіль у родині Авторадіо. До нашої великої радіородини приєдналося місто з унікальним озерним серцем просто в центрі, неймовірними замками довкола та особливою атмосферою, заради якої сюди хочеться повертатися знову і знову. А слухачам Авторадіо з інших міст ми підкажемо ще одну причину завітати до Тернополя. Іноді хочеться все кинути, поїхати в гори і кричати на весь голос десь у Карпатах. Але в понеділок вам на роботу, тому давайте вже без крайнощів. Можна зробити простіше – доїхати хоча б до Тернополя, бо там є парки, які дуже непогано перетворюють цей внутрішній хаос на щось спокійне. По можливості ви, звичайно, там не кричіть, але от набратися трохи дзену, видихнути і відчути якийсь базовий зв'язок із природою – цілком реально. Парк Топільче. Тут є зоокуток з оленями, ланями, страусами і лебедями, дерев'яне козацьке містечко, містки, потічки і атмосферна історична зона. Парк Шевченка. Тут острів кохання, Єлисейські поля, набережна і теплоходи. Парк Національного відродження. Тут оглядове колесо з видом на місто і ретро-розваги, які повертають у нормальний простий настрій. А за Гребеля тут вже ліс, стежки, пляж і панорама на Тернопіль та Замкову гору. Дізнаваємося разом про красиві місця Тернополя і плануємо атмосферні вихідні разом з Авторадіо.
1: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Юск оголошує літній розпродаж.
1: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
0: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
1: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
2: Подробиці на USQA.
3: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.

0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Zagrava.com.ua. Zagrava Village. Комфорт нового рівня.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж!
3: Це ж новинка місяця! Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень!
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
4: Хезбургер! Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Лі». Літо у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Фінляндії штраф за перевищення швидкості залежить від доходу водія. Мільйонери можуть платити десятки тисяч євро.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама. Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Я знайшла свій диван!
2: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ю.
3: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
4: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
8: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800-33-23-14 або 093-504-93-12. Заход на сайт www.55oabr.army.
9: Реклама на Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай усі дороги ведуть.

0: Ресторан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
5: Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми.
4: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: На лінії фронту поблизу Запорізької атомної електростанції набуло чинності локальне припинення вогню. Під наглядом експертів МАГАТЕ техніки з обох сторін найближчими днями розпочнуть ремонт пошкоджень, пов'язаних з війною, на лінії електропередач Дніпровська напругою 750 кВт після масштабного розмінування цієї території. Ця лінія електропередач була відключена понад 2 місяці тому, в результаті чого найбільша АЕС Європи повністю залежить від однієї лінії 330 кВт для отримання електроенергії, необхідної для охолодження 6 зупинених реакторів.
2: Про інфраструктуру.
1: Київ розпочинає масштабне технологічне оновлення столичної транспортної інфраструктури. Оголошено про плани закупівлі сучасного високотехнологічного електрообладнання для тягових перетворювальних підстанцій міста. Загальноорієнтовна вартість модернізації – 99 мільйонів гривень. Тягові підстанції виконують критично важливу функцію в забезпеченні пасажирських перевезень. Вони приймають високу напругу змінного струму з загальної енергосистеми, знижують її, перетворюють на постійний струм та безперебійно оживлять контактні мережі київських тролейбусів та трамваїв.
2: Про збитки.
1: Росія з 22-го року завдала довкіллю України збитків на 6,9 трильйони гривень. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець із нагоди Всесвітнього дня охорони довкілля. За його словами, цифри збитків з 22-го року шокують. 4 трильйони гривень – це знищені та пошкоджені природоохоронні території, ще близько 2 трильйонів – забруднені ґрунти. Лубінець переконаний, що Росія має понести повну відповідальність за кожну отруєну річку та кожен метр знищеної землі.
2: Про футболістів.
1: Голкіпер збірної України з мініфутболу Мирослав Магурський отримав нагороду від Європейської федерації мініфутболу як найкращий воротар Євро-2026. 21-річний кіпер провів на турнірі в Братиславі 5 матчів, оформив сухий поєдинок у чвертьфіналі проти Грузії та був визнаний МВП матчу групового етапу проти Сербії. Збірна України вперше в історії стала срібним призером чемпіонату Європи. Раніше найкращим результатом синьо-жовтих був вихід до 1/4 і фіналу домашнього чемпіонату Європи 2018 у Києві. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
4: Партнер проєкту
5: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
4: представляє
5: «Baby News». Життя продовжується, коли діти народжуються.
4: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 4 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 335 актових записів про народження. Із них 160 хлопчиків та 175 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо шлюб укладено після народження дитини, батьківство може бути визнано за спільною заявою. Якщо виявлено розбіжності у документах, вони підлягають обов'язковому усуненню. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, усім батькам знайоме це відчуття, коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, щоб малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози, молочного цукру у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина – «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяці дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітьми. Наступний розіграш 30 червня. Якщо ви стали батьками у цьому або у минулому році, реєструйтеся на RadioClub.ua в акції «Мамалак. Спокійний животик у малюка», щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
4: Життя продовжується,
5: коли діти народжуються. Baby News
4: на Авторадіо.
5: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо.
2: Твій рух вперед.
5: В Україні
4: 13-та година.

Техніки ЦТ – величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії. Пропозиції дії з 1.06.31.08.2026 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ № 22.05.10.11 року.

0: Юск оголошує літній розпродаж.
1: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
0: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
1: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі. Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
4: Хрум кого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер.

0: смаку і задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
2: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини – записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс» – справжній позашляховик і «Неос-гренадір». Відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
4: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
5: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Якщо ви любите казати, що люди надто консервативні, то згадайте себе в ресторані. Замість того, щоб спробувати щось нове, замовляєте, увага, пасту, піцу і салат «Цезар». Але ж є ще стільки всього смачного, так само, як і з гуртом «Казка». Багато хто знає їх насамперед за піснею «Плакала». Але ж є ще стільки інших смачних пісень. «Казка» стали справжніми амбасадорами сучасної української музики у світі. Їхні пісні зібрали понад мільярд прослуховувань, а концерти проходять від Японії до Америки. Вони доводять, що українська музика може звучати на весь світ і знаходити відгук у серцях людей. Цього року гурт святкує своє 10-річчя. І щойно повернувшись із ювілейного туру 22 містами США та Канади, «Казка» готові подарувати українським слухачам особливий концерт. На вас чекають улюблені пісні, нове звучання, жива енергія та атмосфера без турботних і щасливих моментів, які хочеться проживати знову і знову. 7 червня Fields Garden на ВДНГ. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
4: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не тримай кермо в крайньому положенні. Це створює максимальне навантаження на підсилювач керма і скорочує його ресурс.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
9: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
8: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
7: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на epicenter.ua.
10: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
11: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
12: Ніштяк!
11: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
1: Реклама на Авторадіо.
13: Партнер проєкту «Флего»
14: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
15: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
16: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
15: Рухають цей світ і закохують нас.
16: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
15: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
16: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
15: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
16: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
1: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
13: гарні ніжки не ховай.
17: Авторадіо.

0: радіо. Кан будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби
6: 0800 33 2708.
0: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
7: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон! Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір. Іде подача і забивають зараз футболісти луганської «Зорі», але забиває не Пилип Бутківський, забиває Андрій Яніч, який вийшов із лави для запасних. Нічого собі розв'язка у нашому поєдинку, неймовірно, просто неймовірно. Ну що ж, кутовий, можливо, одна із останніх можливостей для львівських «Карпат» зачепити другий забитий м'яч у цьому поєдинку. Подача від кутового прапорця і Жан Підрозу не дістає м'яч. У «Карпатах» у нас тут бійка. Футболісти обидвох команд починають шубитися у центрі поля. Ну, це спровокувало те, що один із гравців луганської «Зорі» на газоні лежить. Ну і відсутність реакції від рефері, вона провокує всіх без винятку. Тут Пилип Бутківський заводиться, він готовий чубитися.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські дрони влучили в підприємство та автостоянку. У Чернігові щонайменше 6 людей отримали поранення. На Київщині зростає кількість загиблих і постраждалих від ранкової російської атаки. Під ворожим ударом опинився завод дитячого харчування. Там вже ліквідували пожежу, рятувальники продовжують розбирати завали. У Херсоні росіяни вдарили по автомобілю товариства Червоного Хреста України. Постраждав працівник організації. А у Харківській області від російських ударів – зранку відомо про 2 постраждалих.
2: Про вибух.
1: У румунському порту Констанця вибухнув морський дрон. Безпілотник помітили поблизу причалів вранці. У Міністерстві оборони Румунії припускають, що йдеться про дрон типу, що використовують у війні в Україні. У порту одразу оголосили тривогу та активували план екстреного реагування. Попередньо минулося без жертв. Обставини інциденту вже з'ясовують.
2: Про правозахисників.
1: За перші 4 місяці роботи Офіс військового омбудсмена розглянув понад 8 тисяч звернень від військовослужбовців. Про це повідомила військова омбудсман Ольга Решетилова під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Найчастіше військові скаржаться на проблеми з лікуванням та проходженням військово-лікарських комісій. Також серед пріоритетів Офісу – захист прав іноземців, які воюють на боці України. Крім того, Володимир Зеленський підтримав проведення в Києві першого міжнародного форуму військових омбудсманів.
2: Про кордони.
1: На кордоні з Румунією тимчасово обмежать рух через пункт пропуску Солотвино. З 8 і до 17 червня проїзд транспорту щодня перекриватимуть з 9 ранку до 16 години у зв'язку з ремонтом мосту через Тису. Про це повідомили в Державній митній службі України. Пішоходи зможуть перетинати кордон без змін. Водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрут та користуватись альтернативними пунктами пропуску. Нагадаю, раніше Державна прикордонна служба України попередила, що у червні на західному кордоні очікується зростання черг на 20% через початок туристичного сезону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 14 година.

0: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-5-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
4: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Я знайшла свій диван!
8: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
7: Беру.
9: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.
10: Реклама на Авторадіо.
11: Відкрий для себе
12: нові місця
11: та незабутні враження на Авторадіо. Маршрути вихідного дня.
13: Привіт! Вітаємо Тернопіль у родині Авторадіо. До нашої великої радіородини приєдналося місто з унікальним озерним серцем просто в центрі, неймовірними замками довкола та особливою атмосферою, заради якої сюди хочеться повертатися знову і знову. А слухачам Авторадіо з інших міст ми підкажемо ще одну причину завітати до Тернополя. Як часто у вас змінюється настрій? У мене, наприклад, останнім часом постійно. Одну хвилину я хочу танцювати сальсу на барній стійці, а вже наступної закритися вдома, зашторити все, увімкнути режим польоту і дивитися сутінки. Якщо у вас так само і ваш спонтанний настрій може раптово занести вас на вихідні в Тернопіль, ось місця, де можна і перекусити, і трошки перезавантажитися. Якщо на той момент ваш настрій буде спокійний і таємничий, тоді вам в ресторан-бар Speak Easy з вітражними вікнами. Якщо хочеться відчути атмосферу тусовки, тоді вам у B&B. Якщо хочеться дати дитині або собі відчути себе трішечки принцесою, тоді кав'ярня Кьорлі Бейкер. Тут є чаювання у стилі красуні і чудовиська. А якщо хочеться без зайвих рішень і без експериментів, тоді файне місто. Та сама класика Тернополя, куди йдуть просто за хорошим перевіреним вечором. Дізнаваємося разом про красиві місця Тернополя і плануємо атмосферні вихідні разом з Авторадіо.
11: Маршрути вихідного дня на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо.

0: Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
1: Запишіться на персональний перегляд на сайті Zagrava.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня. В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях. Мастер-сервіс.
2: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зіб, Бров, Іво Бобол, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
3: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
2: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй повітряний фільтр регулярно. Брудний фільтр збільшує витрату пального і знижує потужність двигуна.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Хай дорога буде рівною, як весняний настрій.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
4: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
5: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
4: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
6: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
7: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
8: Куди поїдемо цього літа?
9: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
10: І ще був аквапарк!
11: Є рішення. Готель-аквапарк «Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068-885-70-07.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
13: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
1: Реклама на Авторадіо.
14: Соціальна реклама.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
2: Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги.

0: дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Infinity Pool з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель Немо з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» Ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
4: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
5: Legendary Rock Voices.
4: Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук.
6: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна і Росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернули 185 українських військових і одного цивільного, повідомив президент Володимир Зеленський. Це продовження домовленостей щодо обміну полоненими, однак, за словами української сторони, процес відбувається із затримками. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначав, Росія затягує підготовку нових обмінів. В офісі президента наголошують, що подібні затримки з боку Росії вже не є поодинокими.
2: Про документи.
1: Уряд України спростив повернення молодих українців з тимчасово окупованих територій. Відтепер громадяни, які народились після 24 серпня 1991 року і не мають даних у державних реєстрах, зможуть отримати посвідчення для повернення в Україну. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Оформити документ безкоштовно можна буде через українські дипломатичні установи за кордоном. Для підтвердження особи за потреби залучатимуть родичів, зокрема через відеозв'язок. В уряді зазначають, що це дасть змогу українцям, які через окупацію залишились без документів, повернутись додому.
2: Про заяви.
1: У силах оборони Півдня спростували заяву російського диктатора Путіна про те, що росіяни нібито контролюють 80% Запорізької області. Речник Владислав Волошин наголосив, що правобережжя регіону повністю контролює Україна. А на лівому березі українські захисники утримують ще щонайменше 15% території. Також Волошин підтвердив, що село Мала Токмачка залишається під контролем сил оборони. Додам також, що перший окремий центр сил безпілотних систем 14-го полку взяв під вогневий контроль Донецький аеропорт. Окупанти використовували його як логістичний центр і майданчик для запуску ударних дронів.
2: Про нові технології.
1: Адміністратори центрів надання адміністративних послуг в Україні зможуть використовувати штучний інтелект у своїй роботі. Відповідне рішення ухвалив уряд. Як уточнили в Мінцифри, ШАІ інтегрують у національну веб-платформу ЦНАПів, де він допомагатиме швидко знаходити потрібну інформацію, надавати роз'яснення щодо послуг і працювати з нормативними документами. У Мінцифри зазначають, що технологія також автоматизує частину навчання працівників і зменшить навантаження на адміністраторів, що має пришвидшити обслуговування громадян. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 15-та година.

техніки – це те, величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%, безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії. Пропозиція діє з 1.06.31.08.2026 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ № 22/05/2011 року.

0: Михайлівський Золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop.

0: або у філіях «Мастер-сервіс».
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
2: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
3: Ніштяк!
2: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
5: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
6: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Якби існувала машина часу, куди б ви відправилися? У майбутнє чи, можливо, у минуле? Подивитися, яким було життя 100 чи 200 років тому. І поки науковці працюють над машиною часу, у вас є значно простіший варіант. У музеї «Київська фортеця» триває виставка поштових листівок «Як тебе не любити, Києве мій». Тут можна побачити, яким було наше місто у 19 та 20 століттях, прогулятися його вулицями крізь старовинні зображення та відкрити для себе Київ, якого вже немає. Виставка представлена в Мелії виставковій залі музею і працюватиме до 7 червня. А якщо вже завітаєте до Київської фортеці, не поспішайте йти додому. Тут можна побачити старовинні вали, рови, фортечні стіни та одну з найбільших фортець Європи, що збереглася до наших днів. Тож, якщо хочеться ненадовго втекти від сучасності та побачити Київ таким, яким його бачили наші прадіди, можете завітати до музею «Київська фортеця» на вулиці Госпітальній 24А. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
5: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Toyota Corolla – найпродаваніша модель автомобіля в історії. Понад 50 мільйонів проданих авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
8: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі Епіцентр, телевізор Ерго з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
7: Велика гра, великий екран. Обирай Ерго в ЦТ.
6: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на epicenter.ua.
9: Літо створене для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
10: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
11: Чувак!
12: Хапаль квитки на розривну комедію, що перейде всі межі. Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
1: Реклама на Авторадіо.
13: Партнер проєкту «Флего»
14: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
15: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
16: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
15: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
16: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
14: Міста місіс непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
13: Гарні ніжки не ховай.
14: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
13: Та які поради найважливіші для нових батьків?
14: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюз»
13: на Авторадіо.
14: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
13: Деталі на radioclub.ua.
14: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
17: Реклама.
18: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
17: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
19: Запитує Владислав з міста Одеса.
20: Якщо у мене потік амортизатор, чи є варіант зекономити і не міняти пару?
19: Відповідає Руслан Алфімов.
21: Якщо на вашому авто встановлені свіжі амортизатори, така процедура допускається. Амортизатор – це резервуар з камерами, яких мастиво знаходиться під тиском. При його роботі мастиво переміщується з однієї камери в іншу. Уявимо таку ситуацію. Ви на швидкості вскочили в яму. Амортизатор швидко стискається і деяка частка рідини не встигає перейти в іншу камеру та виходить назовні. Ось і ваше запотівання. Зазвичай це невелика порція, яка надалі не впливає на роботу агрегата. Якщо ж амортизатори вже пройшли багато тисяч кілометрів і на них не просто запотівання, а вони повністю мокрі, їх треба міняти. І міняти парою на вісь. Бо з часом елементи амортизатора втрачають властивості і стають неефективними. Тому, ще раз повертаючись до питання, один амортизатор міняти можна, якщо другий в гарному стані і з невеликим пробігом.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: Юск оголошує літній розпродаж.
1: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
0: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
1: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
2: Подробиці на USQA.
3: Кан будує.
4: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
5: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
4: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
5: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
4: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
5: Деталі на finatown.com.ua.
6: Файна Таун. Живий квартал.
7: Справжній позашляховик Ineos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos. Створений для роботи, побудований для пригод.
8: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
9: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
8: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
10: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Під час сьогоднішнього обміну полоненими в Україну повернули захисники віком від 26 до 62 років, повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Серед звільнених є також учасник унікальної вертолітної операції так званого повітряного мосту до Азовсталі. Крім того, додому повернулись два офіцери. В координаційному штабі зазначають, усі звільнені військові пройдуть медичне обстеження, лікування та реабілітацію. Нагадаю, Київ і Москва провели другий етап масштабного обміну військовополоненими у форматі «тисяча на тисячу». Додому вдалось повернути 185 військових та одного цивільного.
2: Про інциденти.
1: Український морський безпілотник, що опинився біля узбережжя Румунії, втратив управління через вплив російських засобів РЕБ. Повідомили військово-морські сили України. Там зазначили, під час виконання завдань у Чорноморській операційній зоні один із безекіпажних катерів вийшов з-під контролю та опинився поблизу берегів Румунії. Українська сторона передала відповідну інформацію румунським військовим. Нагадаю, вранці у порту Констанца вибухнув морський дрон. В румунському Міноборони повідомили, що люди не постраждали. Триває розслідування обставин інциденту.
2: Про заяви.
1: Президент Франції Еммануель Макрон підтримав ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо можливої особистої зустрічі з Путіним. Макрон заявив, що прямий діалог між Україною та Росією є важливим кроком у напрямку мирного процесу. Водночас він наголосив, саме сторони конфлікту мають визначати умови можливого припинення вогню та майбутніх домовленостей. Французький лідер також повідомив, що найближчим часом у Парижі планується зустріч коаліції охочих для обговорення подальшої підтримки України та безпекових рішень у Європі.
2: Про багатіїв.
1: Бум штучного інтелекту посприяв зростанню кількості доларових мільйонерів у світі. За даними агентства Bloomberg, лише за останній рік їх побільшало на 2 мільйони. І тепер загальна кількість таких багатіїв перевищує 25 мільйонів людей. Найшвидше свої статки примножували ті, хто вже має на рахунках понад 30 мільйонів доларів. Абсолютним лідером за кількістю нових мільйонерів стали Сполучені Штати. Там їх уже майже 8 мільйонів. Стрімке зростання також фіксують в Азії, зокрема в Японії та Китаї. Європа ж після кількох років спаду показала приріст на 6,5%. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 16-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв у прямому ефірі. Мене звати Максим Зборовський, і сьогодні я з вами сам-саменький до 19-ї години. Олександр Попов сьогодні у Кривому Розі. Наші вітання летять туди. Кривий Ріг, зустрічайте, акушери мимоволі. О 18-й годині ви маєте це побачити обов'язково. Ну і передати привіт Олександру Попову. Нехай він його привезе в Київ мені. Сьогодні у нас п'ятниця на календарі, 5 червня. Якщо ви думали, що це звичайний кінець робочого тижня, то тримайтеся міцніше за свої приймачі, тому що сьогодні концентрація незвичайних свят просто зашкалює. Почнемо з глобального Всесвітній день охорони навколишнього середовища. Я вважаю, що це хороший, майже ідеальний привід нарешті донести пластикову пляшечку до потрібного смітника. Ну, або ж хоча б вимкнути воду, поки ви чистите зуби. Тим паче, що екологічна тема сьогодні дивовижно переплітається з іншим святом, яке ми тут на Авторадіо дуже любимо. Це свято рибалок. Міжнародний день боротьби із незаконним рибальством. Ми ж за чесні правила, ми ж за чесну гру, погодьтеся, та? Якщо ви планували побраконьєрити, карма, закон і ООН спостерігає, тому що це вони започаткували цей день. Давайте, друзі, будемо берегти природу, а вона в нас сьогодні одна. Власне, от такий от екологічний, високотехнологічний мікс маємо сьогодні. Що стосується високотехнологічного, то це, звісно, Формула 1. Власне, вільна практика перша у Монако вже пройшла, буду про це згодом розповідати. Тож, давайте будемо разом ловити цей вайб у вечірньому драйві на Авторадіо, святкувати життя і додавати обертів найкращою музикою. Зустрічайте Древо Енкрапіста, бейбі!
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
0: Реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ну, ми тут на Авторадіо, і ви це прекрасно знаєте, друзі. Якщо і говоримо часто про щось, так про автомобілі. Якщо ви досі вважаєте, що електромобіль – це іграшка для подорожей від дому до найближчого супермаркета, то норвежці, а у нас є новини суворої, але дуже прогресивної Норвегії, готові розбити цей міф ущент. Тамтешня автомобільна федерація разом із журналом «Мотор», ну, як ще може автомобільний журнал називатися у Норвегії, як не мотор, провели свій легендарний щорічний літній тест на витривалість, але цього разу електричок. Схема була проста, машини заряджають під зав'язочку, це все відбувалося в Осло, звідти їх випустили на трасу в звичайному режимі руху, і от вони поїхали, поки акумулятор повністю не вичерпається, не помре. В нас є новий лідер серед серійних кросоверів, електричних, нагадаю. Справжній фурор тут викликав новий BMW iX3, який примудрився проїхати на одному заряді. Уявіть собі, колосальні 780 кілометрів. Це просто мама мія. Щоб ви розуміли, німець навіть перевищив свій офіційний паспортний запас ходу і залишив позаду всіх інших конкурентів. Срібло цього року взяв люксовий американець Lucid Gravity із результатом 720 кілометрів, на 60 менше за BMW. Почесну трічку замкнув Mercedes-Benz CLA 675 кілометрів на одному диханні. Теж немало. Звісно, абсолютний рекорд минулого року від седана Lucid Air. Він витиснув тоді шалені 832 кілометри, він досі не побитий. Але подивіться на тенденцію, друзі. Сучасні електрокросовери вже спокійно везуть нас із Києва до Львова і назад без жодної дозарядки десь посеред траси. Головне – активно користуватися рекуперацією на спусках, як це робили норвезькі випробувачі.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

черга моя не дійшла. Замість мене там ви, а не я. Летять карти

0: Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
3: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Хрум кого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
9: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. 1 червня був День захисту дітей, але найкраще привітання для дитини – це відчуття, що її свято не обмежується однією датою, а триває щодня. Тому вже 6 червня на арт-заводі платформа відбудеться «Джампалуза». Це фестиваль, який створить для дітей моменти радості, захоплення та щирих емоцій, адже саме з них складаються найкращі спогади. Тут будуть десятки батутів, мегагірки, водні розваги, каруселі та окремі зони для дітей різного віку. А ще аніматори, шоу мильних бульбашок, пінна дискотека, повітряні кульки та багато інших сюрпризів. Для найменших гостей підготували окрему локацію, а для тих, хто захоче трохи перепочити, працюватиме зона з мультфільмами «Просто неба». І якщо для дітей це день пригод і нових вражень, то для батьків шанс побачити, як дитина добровільно лягає спати без фрази «Ще 5 хвилин і точно піду в ліжко». Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
8: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії перед купівлею автомобіля часто потрібно офіційно підтвердити наявність паркомісця.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України збережеться похмура погода, місцями пройдуть невеликі дощі, денна температура 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається. На термометрах – плюс 23-29. У південних областях хмарно, здебільшого без опадів, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра 22-28 тепла, за прогнозами сухо, у Києві плюс 21-26, можливий невеликий дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
4: Геморой постійно нагадує про себе. Приймає рішення за тебе. Має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та процедури лікаря. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-8-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
7: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
8: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
9: Флего. Легко ступай. Гарні ніжки не ховай.
10: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Я знайшла свій диван!
13: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
12: Беру.
14: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
15: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55obr.armii.
16: Реклама на Авторадіо.
17: Авторадіо.
18: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, ну звісно, у вечірньому драйві ми не обходимо стороною і спорт, тому свіжі спортивні новини на нашій частоті, у вашому місті улюбленому і у вечірньому драйві. Ми зараз будемо говорити про Париж. Ну, власне, це не зовсім свіжі вчорашні новини, але вчора на кортах Ролан-Гарос було поводитись по-справжньому гаряче. Хоча для всіх нас, для українських вболівальників, цей вечір закінчився із таким присмаком легкої гіркоти, тому що наша Марта Костюк в кроці від мрії зупинилася в півфіналі відкритого чемпіонату Франції. Марта поступилася безпрапорній, нейтральній Андрієвій в двох сетах 1-6, 3-6. І Андрієва, яка була посіяна під номером 8, змогла перервати, ну, неймовірну переможну серію Костюк на цьому ґрунті. Проте, от якщо відверто, то для Марти цей турнір, він абсолютний тріумф і неймовірний просто стрибок вперед. Тому аплодуємо стоячи і дякуємо за цьогорічний Ролан-Гарос всім нашим тенісисткам. Ми дякуємо тенісистам, спортсменам, в кінці кінців. Взагалі, цьогорічний Ролан-Гарос – це, ну, суцільне божевілля, тому що тут сенсації буквально на кожному кроці. Складається враження, що фаворити перед виходом на ґрунт забули взяти з собою ракетки. Вдумайтесь, до фіналу не дійшла жодна тенісистка із першої п'ятірки посіву. Сабаленка, Свьонтек, Кокагоф – усі за бортом. А Сабаленка після своєї поразки в чвертьфіналі від Шнайдер заявила журналістам, що під час гри занурилася в якесь темне місце. Ну, нехай там і лишається. І просто віддала 10 геймів поспіль. Може, навіть і поставить крапку у своїй кар'єрі. Але головна інтрига просто зараз – це суперниця Андрієвою у фіналі. Полячка Майя Хвалінська, за яку ми всі будемо вболівати вже зараз, от вона стала першою в історії кваліфаєркою, яка пробилася до фіналу Ролан-Гарос. От такий розклад, друзі. Попереду грандіозний фінал. Прямо зараз повертаємось до музики.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм «Віткан» на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: «Скайритм» – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: «Біоритм» – відчуйте новий рівень життя «Віткан». На Великій Васильківській, 143/2.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Шахраї розсилають фейкові рахунки за світло від імені Міністерства енергетики, попередили в Центрі протидії дезінформації. В листах і повідомленнях містяться підозрілі посилання, через які зловмисники намагаються викрасти персональні та банківські дані українців. У Міністерстві енергетики наголосили, що не виставляють споживачам рахунки, оплату за електроенергію нараховують лише компанії, з якими укладені офіційні договори.
2: Про заяви.
1: Українська протиповітряна оборона в травні збила понад 90% повітряних цілей під час російських атак. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Загалом ворог застосував понад 8 тисяч засобів повітряного нападу, переважно безпілотники. З них перехоплено понад 7400. Також українська ППО знищила більше половини ракет різних типів. Водночас у відомстві зазначають, що головною проблемою залишається нестача ракет для перехоплення балістичних цілей. Україна розраховує на додаткову підтримку партнерів, зокрема постачання ракет для систем «Петріот».
2: Про заяви.
1: П'ятеро громадян Азербайджану загинули через удар дронів по суднах в Азовському морі. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ країни. Там уточнили, що вночі під ударом були два іноземні судна в Таганрозькій затоці. На бортах перебували 25 громадян Азербайджану. Травми отримали ще троє азербайджанців. Вони в лікарні російського міста Єйськ. Нагадаю, раніше сили безпілотних систем України повідомили, що цієї ночі дрони вдарили по п'ятьох російських суднах у портах Маріуполя, Бердянська та прибережних водах окупованих територій.
2: Про документи.
1: Молоді українці, які народились на тимчасово окупованих територіях і не мають документів, зможуть оформити посвідчення для повернення в Україну у 5 країнах. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ. Йдеться про експериментальний порядок, що дає змогу безкоштовно отримати документ через українські дипломатичні установи в Білорусі, Грузії, Вірменії, Туреччині та Казахстані. В МЗС зазначають, що особу можна буде підтвердити спрощено, зокрема через свідчення родичів або відеозв'язок. Після повернення в Україну громадяни зможуть оформити повний пакет документів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Щоб встати зрішку зранку,
4: домкрат не потрібен. Краще вмикай Авторадіо. По будням з 7 до 11. Ранок на автоматі. Хіти, гумор і заряд енергії на весь день.
3: Вирушай у новий день
4: з повним баком гарного настрою.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв продовжує свій рух п'ятничним вечором. Мене звати Максим Зборовський, я з вами до 19-ї години. Сашка сьогодні немає, він у Кривому Розі. Вистава за годину акушера мимоволі має початися, і ви ще встигаєте придбати квиточок, якщо не зробили до цього. Але перед цим я хочу, друзі, привітати в родині Авторадіо. Місто Тернопіль, файне місто! Якщо ви нас чуєте, пальці вгору підійміть, 98,6. Хвиля, це нова хвиля, яка тепер відкрита для усіх тернополян. Якщо, друзі, ви вперше з нами, то я рекомендую підписатися на всі сторінки Авторадіо, які існують у природі. По-перше, це безпосередньо Фейсбук, це Інстаграм, там ви можете знайти всю актуальну інформацію, всі новини про всі наші шоу, всі наші акції, зокрема, акція, під час якої ми даруємо подаруночки нашим неперевершеним міс і місяс непосидючість. Наприкінці вечірнього драйву о 18-й годині ми це робимо, о 18:40, тому, будь ласка, ви ще встигаєте зареєструватися. А чому я наголошую на тому, що потрібно встигнути? Тому що у нас грандіозний розіграш, який вже відбудеться у вівторок. Наступний вівторок, декілька днів лишається, друзі, щоб ви встигли позмагатися за неймовірний відпочинок у спа-готелі Немо, тому спішіть. І обов'язково телеграм Авторадіо Україна, тут ви можете дізнаватися актуальні новини. Наприклад, подивитися грандіозний 6-хвилинний рекламний ролик, який випустила компанія Nike до чемпіонату світу цьогорічного. Тут найкращі футбольні зірки планети. Кріштіану Мбапе, Вінісіус, Холанд, багато хто. Ну, і, звісно, Тед Ласо, якого ми дуже любимо завдяки серіалу. Джейсон Судейкіс зіграв головну роль. І Чайнінг Татум, який, до речі, акомпонує Холанду.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, сподіваюся, всі підписалися на телеграм-канал Авторадіо Україна. Посилання на телеграм-канал можна знайти на офіційному сайті Авторадіо Україна. Заходьте, шукайте, підписуйтесь обов'язково, лайкайте, тому що тут ви зможете побачити, як Олександр Усик відпочиває вільний час, чим займається, подивитися на неймовірний 6-хвилинний ролик компанії Nike, яка випустила до чемпіонату світу цьогорічного, і тут дуже багато футбольних зірок планети. Сьогодні не день спамера, не хочу розповідати, що саме в цьому ролику, але кількість зірок тут зашкалює насправді. Хоча ми ж розуміємо, та, що спорт – це не просто змагання, це і величезна конкуренція спортивних брендів, різноманітних брендів. І от мені чомусь пригадується 2006 рік, коли головний конкурент Nike, компанія Adidas, випустила ролик, в якому двоє хлопців, я думаю, що ви пам'ятаєте, це ролик, і він в топі у мене і у вас серед всіх інших, коли двоє хлопців виходять пограти у дворовий футбол, і тут починає відбуватися магія. Вони собі починають по черзі вибирати гравців в команду, і на поле один за одним просто виходять легенди: Зідан, Бекхем, Кан, Робен, Бекенбауер, Кака, багато інших. Ну, футболісти різних епох разом з хлопцями просто ганяють м'яча на от такому польовому пісочному полі, і таким чином просто реалізується дитяча мрія. І це якраз історія про те, що неможливе можливе. В будь-якому випадку залітайте, підписуйтеся. Ну і уважно, друзі, тому що о 17:40 ми будемо грати і дарувати подарунки в честь того, що Тернопіль в родині А Авторадіо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Авторадіо. Справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Чувак!
3: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
2: Ніштяк!
3: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
0: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
4: «Експрес-таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. «Експрес-таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики.
5: «Кан будує».
4: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
6: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
4: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
6: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
4: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
6: Деталі на finetown.com.ua.
7: Файнатаун – живий квартал.
8: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
9: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
10: Legendary Rock Voices.
9: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
11: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестиваль.

0: гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині досі існують ділянки автобанів без обмеження швидкості.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: забуду.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України збережеться похмура погода. Місцями пройдуть невеликі дощі. Денна температура 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Суттєвих опадів не передбачається. На термометрах – плюс 23-29. У південних областях хмарно, здебільшого без опадів, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра 22-28 тепла, за прогнозами сухо, у Києві плюс 21-26, можливий невеликий дощ.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Літо створено для відпочинку. «Амірсон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від «Мірсон».
6: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
7: Мамо, іще раз на гірку!
8: Я з тобою!
9: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі.
10: Все в це те! Всі в це те!
11: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
12: Пропозиції дії з 1.6 до 31.08.2026 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
13: Чувак!
14: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі. Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
15: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
16: Данія, Україна – тільки на Мегого! Національна збірна продовжує підготовку до Ліги націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19.30. Ексклюзивно на Мегого!
3: Реклама на Авторадіо.
1: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
17: ми хочемо підтримати вас.
1: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
17: Все, що потрібно,
1: зареєструватися на сайті
17: radioclub.ua
1: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
17: Деталі на radioclub.ua.
1: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
18: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
19: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Партнер проєкту «Флего»
1: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
4: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
14: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
4: Рухають цей світ і закохують нас.
14: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
4: По буднях о 18.40 ми будемо телефонувати їм
14: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
4: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
14: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
1: «Міста місіс непосидючість» на «Авторадіо». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
9: гарні ніжки не ховай.
3: «Авторадіо». «Авторадіо». «Твій рух вперед».

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ну що, друзі, як і обіцяв, в честь того, що у нас в родині Авторадіо поповнення, з'явилася частота, хвиля в Тернополі, у файному місті Тернопіль. Наші вітання летять всім, хто зараз чує нас на хвилі 98.6 FM. Ми вас дуже довго чекали, нарешті дочекалися. Вітаємо в родині Авторадіо. І ми хочемо відсвяткувати цю подію, тому розігруємо унікальні подарунки. Це святковий мерч від Авторадіо, якого причому немає ані у нас, ведучих, ані навіть у програмного директора. Ну і тим паче того, хто розробляв цей мерч, ці подаруночки, а саме унікальні термоси, які ми хочемо подарувати першому додзвонювачу зараз в ефір вечірнього драйву. 0800 334 103. Зараз ви маєте увірватися для того, щоб пограти зі мною в гру «Правда чи міф» про Тернопіль. Зараз я кажу «Добрий вечір» нашому першому додзвонювачу. Добрий вечір. Алло. Алло. Ви чуєте нас? Мене? Алло. Добрий вечір.
2: Алло, добрий вечір.
1: Добрий вечір. От тепер ми вас почули. О. А як вас звати?
2: Звати Ігор.
1: Ігор, звідки ви?
2: З Києва.
1: Ігор з Києва. В Тернополі були чи ні?
2: Ой, дуже давно. На весіллі років 10 назад у знайомих.
1: Ага, і це, напевно, весілля було за всіма стандартами, 3 дні в наметі, гуляє все село, так?
2: Ні, але в центральній частині міста там погуляли, ага, досить гарне місто.
1: В ресторані, тобто в ресторані.
2: Так, да, в ресторанчику.
1: Ну, я сподіваюся, що вам вистачило відвідувати тоді Тернопіль для того, щоб дізнатися хоча б трошки фактів про це файне місто. І в мене питання до вас наступне, якщо ви готові грати.
2: Так, так.
1: Готові? Дивіться, чи правда, чи ні, що саме в Тернополі знаходиться єдиний в світі безшумний фонтан? Подумайте добре. Безшумний фонтан. З всього 20 фонтанів. Близько 20 фонтанів, якщо я не помиляюся, у Тернополі. А чи є серед них єдиний в світі безшумний фонтан? Ну, згадуйте фізику зі школи. Та, вода шумить, не шумить.
2: Ні, значить це брехня, тому що вода повинна видавати звук. Нема брехня.
1: Правда, аплодисменти на вашу честь. Значить, я вас вітаю з тим, що ви отримуєте унікальний термос, брендований від Авторадіо, і хорошу пропозицію наступним разом відвідати файне місто, включити там хвилю 98.6, продовжувати слухати Авторадіо, насолоджуватися нашою компанією. Я сподіваюсь, вона вам до вподоби. А нам подобається отакі кмітливі слухачі, як ви. Не кладіть слухавку, ми зараз будемо продовжувати поза ефіром.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.

0: Юск оголошує літній розпродаж.
1: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
0: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
1: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
2: Подробиці на USQA.
3: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08. На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон! Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір! Давайте після атаки слесаря. Він вривається до чужого штрафного майданчика. Він мав забивати. Башич добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Думчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу десятихвилинку. Подобається. Зараз гра відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг Луганської Зорі, який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. Удар! М'яч у воротах Зорі, але там офсайд. Офсайд. М'яч, ну, принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошніченко зі штрафного! Оце справжній майстер ударів із цих точок. Мірошніченко зараз в стінку із футболістів Луганської Зорі влучає, і м'яч летить на кутовий.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Керівник Офісу президента Кирило Будану відзначив роль Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів у проведенні чергового обміну полоненими. Він нагадав, що з російського полону у п'ятницю повернулись 185 військових і один цивільний. Більшість звільнених перебували в неволі з 2022 року. Серед них є захисники Маріуполя. Після повернення вони пройдуть лікування та реабілітацію.
2: Про резонанс.
1: Військово-морські сили України завчасно поінформували Румунію про морський безпілотник, що втратив керування через вплив російських засобів РЕБ. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, сторони перебувають у постійному контакті та координують дії. Тим часом президент Румунії Нікош Ордан заявив, що через роботу російської РЕБ Україна втратила контроль над кількома такими дронами. Один із них здетонував у порту Констанца, ще один у морі поблизу, а два вибухнули на відстані близько 145 кілометрів від узбережжя. Усі інциденти, за словами президента Румунії, не призвели до жертв або значних пошкоджень. Загрози для населення немає.
2: Про результати.
1: 100 тисяч ліквідованих та поранених окупантів. Таких втрат російській армії завдали сили безпілотних систем України за майже рік своєї бойової роботи. Як повідомили в командуванні, окрім колосальних втрат живої сили, оператори дронів невпинно знищують ворожу техніку. Нагадаю, відтепер 11 червня в державі офіційно відзначатимуть День сил безпілотних систем. Відповідно до проєкту указу президента, це має стати святом тих, хто забезпечує застосування безпілотних і наземних роботів. Автоматизованих систем, а також виконує завдання з розвідки, планування та ураження цілей.
2: Про FIFA.
1: FIFA заборонила використання вувузел та інших гучних пристроїв на матчах Чемпіонату світу з футболу цього року, що відбудеться у США, Канаді та Мексиці. Згідно з новими правилами, на стадіони не можна буде проносити вувузели, свистки, роги та інші предмети, що створюють надмірний шум і можуть заважати проведенню матчів. Нагадаю, вувузели стали всесвітньо відомими під час Мундіалю 2010 року в Південно-Африканській Республіці. Їхній характерний монотонний звук супроводжував практично всі матчі турніру та викликав неоднозначну реакцію серед футболістів, тренерів і фанів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 18 година.

0: Відкрита студія Авторадіо на найспортивніші події року. П'ятій всеукраїнській конференції зі спортивного маркетингу SBK Summit Ukraine 2026.
1: Слухай, як це було.
2: Так, друзі, Авторадіо на зв'язку. Вечірній драйв продовжує свій спецефір з SBK Summit 2026. Ми в нашу імпровізовану студію затягуємо різних спортсменів, бізнесменів. І зараз просто з нами Олексій Середа, наймолодший чемпіон Європи. В 13 років ти став чемпіоном Європи стрибки у воду. Ну, це вже легенда України, як мінімум.
3: Добрий вечір, да, дякую.
2: Вся історія пов'язана на тому, що ми говоримо про бізнес і спорт. У нас був Владислав Ващук, у нас були там футболісти, різні спортсмени. Як у вас у стрибках воду? Ну, така досить як вузька ніша. Як ви шукаєте партнерів? Як ви шукаєте спонсорів? Вони самі до вас приходять?
3: Ну, зазвичай я прям ціленаправлено не шукаю. Буває, звертаються, і якщо пропозиції цікаві, то ми не відмовляємось і співпрацюємо разом. Да.
4: А звертаються після виступів відразу?
3: Ні. Ну, буває відразу після виступів, буває просто пишуть там під час зборів. Ну, тобто, немає такого, що відразу після. Да.
2: Дивись, ти в спорті вже дуже давно. Ну, серйозно. А ти якось відчуваєш різницю? Бо ми зараз, знаєш, говоримо про тенденції і зміни того, що спорт почав більше часу привертати свою увагу на спорт. От як ти відчуваєш по собі?
3: Да, ну мені здається, зараз більше уваги приділяють спорту в цілому. Ось у ці, наприклад, спортбізнес-клаби організовують. І це класно, тому що спорт – це невід'ємна частина життя будь-якої людини нормальної. От, тому да, мені приємно, що є увага і до стрибків у воду в тому числі. І це класно, да. Краще, ніж раніше.
4: А чим ти зараз займаєшся?
3: Зараз спілкуюсь з вами.
4: Ну, я маю на увазі тренування, підготовка, наступні етапи.
3: Да, зараз у мене збори. У мене збори ніколи, можна сказати, не закінчуються. Типу, постійні збори в Києві і готуюсь до чемпіонату Європи, який пройде в Парижі.
2: Вау, клас. Ну що ж, Олексій Середа був у нас в студії Авторадіо. Ми бажаємо успіху і привезли золото нам. Нам золота треба більше.
3: Постараюсь, дякую.
2: Їдемо далі.
0: Це була відкрита студія Авторадіо на найспортивнішій події року у 5-й всеукраїнській конференції зі спортивного маркетингу SBK Summit Ukraine 2026.

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Я знайшла свій диван!
2: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани, прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ю.
3: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
4: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, 18:11, майже 12 хвилин на студійному годиннику. Рухаємося вперед п'ятничним вечором. Це вечірній драйв. Я Макс Боровський перед мікрофоном. І от коли ви розумієте наприкінці тижня, що робочі таски горять, дедлайни тиснуть, а стрічка новин знову підкидає приводи для тривог, то давайте ми на хвилиночку зараз спробуємо сповільнити цей божевільний світ навколо нас і згадати, що головний пульт управління нашим настроєм у наших руках. Хочу поділитися декількома лайфхаками. Не знаю, можливо, ви вже ними користуєтеся давно і скажете, це здивував. Але комусь, може, вони і допоможуть. Тож, якщо ви відчуваєте, що стрес починає перемагати, то, по-перше, давайте ми спробуємо повернутися в реальність. Просто треба зробити глибокий вдих, відкласти телефон, подивитися навколо, послухати пташиний спів. Практика уважності, кажуть психологи, нейробіологи, що це не про медитацію в Тибетських горах, а про вміння бути тут і зараз, хоча б декілька хвилин, відпустивши весь негатив. Також радять рухатися, не обов'язково купувати річний абонемент в спортзалі, просто вийти на якусь прогулянку під час обіду або сьогодні ввечері, в п'ятницю. Чому ні? Третє, не закриватися. Потрібно ділитися своїми переживаннями, емоціями із близькими, із оточуючими. Ну, в будь-якому випадку, всі психологічні поради традиційно в понеділок із Вадимом Колєсніковим, про що говорять, не говорять чоловіки, це буде обов'язково. Тому тут ми будемо давати більш конкретні і такі робочі поради. І пам'ятайте, друзі, поганий настрій – це не вирок, а просто тимчасова хмарність у небі, ну, або в голові. І вона обов'язково мине.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: створений для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
0: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
0: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
5: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
6: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях. MasterService.
7: Хрум кого хочу і гострого теж.
8: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
7: І всього за 125 гривень.
8: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
9: Хезбургер! Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: Тесла Cybertruck має кузов із нержавіючої сталі без традиційного фарбування.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, ми більш ніж півтора місяці граємо з вами в гру «Міста місіс непосидючість», обдаровуючи наших неймовірних жінок подарунками від нашого партнеру проєкту «Флего». Тому у вас лишається трошечки часу для того, щоб встигнути зареєструватися. До речі, кажуть, що жінки найчастіше надихають інших саме своїм прикладом, а не словами. Тобто беруть просто і роблять якусь складну справу, мотивуючи всіх нас навколо. І якщо поруч з вами живе така надихаюча жінка, розкажіть її історію всій країні. Зареєструйте її на сайті Авторадіо.UA в проєкті «Міста місіс непосидючість», тому що тут круті подарунки для ваших жінок, справжні історії, які варто почути. Вже о 18.40 ми будемо телефонувати тим, кого ви зареєстрували, щоб подарувати саме цей набір, прекрасний для краси здоров'я. А вже в фіналі, який буде вівторок, 9 червня, ми будемо розігрувати неймовірний відпочинок у спа-готелі «Немо». Партнер проєкту «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України збережеться похмура погода. Місцями пройдуть невеликі дощі. Денна температура 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Суттєвих опадів не передбачається. На термометрах – плюс 23-29. У південних областях хмарно, здебільшого без опадів. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра 22-28 тепла, за прогнозами сухо. У Києві плюс 21-26, можливий невеликий дощ.
0: Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек. Авторадіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ніякий лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
2: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
3: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
2: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на epicenter.ua.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
7: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
8: Ніштяк!
7: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
0: На Авторадіо «Світ кіно». Дивись цікавинки кіно, не виходячи з дому. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
13: Усім привіт! Вітаємо в нашому кінотеатрі на дивані. Це таке особливе лампове місце, де ми говоримо про прем'єри, видатні фільми та серіали, які варто подивитися. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». І сьогодні ми говоримо про серіал, який точно сподобається тим, хто був у захваті від аббатства Даунтон і Корони та полюбляє красиві костюмовані драми. Тож сьогодні в нас міні-серіал «Міс Остін», і про нього нам розкаже Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ».
14: Усім привіт! Як-то кажуть, заздримо тим, хто подивиться цей серіал вперше. На Rotten Tomatoes він отримав 91% від критиків. Wall Street Journal включив його до переліку найкращих серіалів 2025 року. У ньому лише 4 серії, але вони пролетять як мить. Тому рекомендуємо вивільнити один день для перегляду. Буде багато емоцій та красивих історій.
13: І про які ж такі красиві історії розповість цей серіал?
14: Після смерті Джейн Остін її сестра Касандра розпочинає дивну і відчайдушну місію – відшукати всі листи знаменитої письменниці та знищити їх. Але що такого було у тих посланнях, що навіть через роки після смерті вони могли зруйнувати репутацію авторки? У своїй особистій переписці Джейн довіряла подрузі найпотаємніші думки, секрети та судження про людей навколо. І тепер ці листи можуть потрапити до рук тих, хто готовий використати їх у власних цілях. Які таємниці приховують сторінки, написані рукою Джейн Остін? І чи вдасться Касандрі вберегти пам'ять про сестру від небажаних викриттів? Для того, щоб дізнатися, треба, звісно, обов'язково подивитися серіал «Міс Остін».
13: Ну, британці вміють неймовірно передавати стиль та атмосферу минулих років. І таких історій для натхнення у їхньому минулому просто безліч. Але як виникла ідея створити серіал про Джейн Остін?
14: Серіал створений за романом «Міс Остін», який написала Гіл Горнбі. Відома авторка багатьох бестселерів, серед яких особливе місце займають адаптації та історії, натхненні життям Джейн Остін. Коли вона дізналась про Касандру, то відчула з нею особливий зв'язок. «Я відчуваю, що Касандра знайшла мене», – сказала авторка. Роман «Міс Остін» написаний у стилі самої Остін, з гумором, сварками і нерозділеним коханням. Але в центрі історії не роман між чоловіком і жінкою, а стосунки двох сестер.
13: Марино, а в основі серіалу реальні події чи все ж таки більше художня вигадка?
14: Касандра дійсно спалила листи сестри. Це справжній історичний факт, який досі бентежить дослідників. Джейн Остін писала сотні листів усе своє життя. Після смерті Джейн у 817 році Касандра знищила більшість із них. Цей серіал реабілітує Касандру, яку традиційно вважали винною. Бо в очах шанувальників Остін вона та, хто позбавив світ безцінних документів. І роман, і серіал свідомо намагаються переосмислити її образ, показати не руйнівницю, а жінку, яка зробила це з любові та відданості.
13: Зрозуміло. А давай перейдемо до акторів. Хто саме зіграв у цьому серіалі?
14: У серіалі грають майже виключно жінки. Вони створили справжню маленьку сестринську спільноту під час зйомок. Тож Кілі Гоуз, відома своєю роллю у культовому британському серіалі «Доктор Хто», зіграла Касандру Остін. Акторка сказала, що вважає, що вчинок Касандри – геніальна річ, бо вона позбулася усього, що відвлікало від роботи Джейн. До речі, Касандру грають дві акторки, між якими немає неймовірної зовнішньої схожості. Це було зроблено навмисно, аби підкреслити зміни, що відбулись з героїнею. Молоду Джейн Остін зіграла Патсі Феран, і критики назвали це відкриттям серіалу. Патсі Феран – британська театральна актриса, лауреатка премії Олівера. Роль Ізабели, жінки, яка теж прагне віднайти листи Джейн Остін, зіграла Роуз Леслі, відома глядачам як Ігрід з «Гри престолів».
13: Слухай, ну такий визначний акторський склад, я би сказав.
14: Це не все. Режисерка Ейслін Хволш і сценаристка Андреа Гіб – обидві лауреатки БАФТА. Команда зібралась серйозна, і авторка роману, побачивши результат, була у захваті. А це, погодьтеся, найкраща оцінка. Більш того, вона вже пише новий сценарій. Знову про світ Джейн Остін, знову про жінок із її оточення, знову про таємниці, які століттями залишалися в тіні. В основі лежить її роман «The Elopement». Теча. Дія буде розгортатися у 1820 році. А історія буде присвячена життю Мері Доротеї Найтчбул, дочці племінниці Джейн Остін Фанні Найт. Тож попереду нові секрети великої письменниці. Кажуть, що деякі таємниці краще не розкривати. Касандра так і думала. Але ми можемо зазирнути у цю таємницю. Відчути ту епоху, адже хто-хто британці вміють неймовірно передавати стиль та атмосферу минулих років. Тож, запрошую усіх до перегляду серіалу «Міс Остін». 4 серії, як ціле життя. Тож, обов'язково подивіться і насолодіться переглядом.
0: Цікавинки кіно для домашнього перегляду. «Світ кіно» на Авторадіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
10: Авторадіо!
8: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє
1: «Міста місяць непосидючість»
0: на Авторадіо.
2: Подарунки енергійним жінкам, що весь день на ногах та за кермом, вдома та на роботі рухають цей світ і надихають своєю красою та легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
0: гарні ніжки не ховай.
3: Так, друзі, традиційно щодня з понеділка по п'ятницю о 18:40. Що ми робимо? Ми обираємо переможця сьогоднішнього дня в нашій рубриці «Міста місяць непосидючість» і телефонуємо для того, щоб познайомитися, для того, щоб подарувати подаруночки від нашого проєкту, партнеру проєкту «Флего», і щоб вся країна дізналася про суперсилу наших «Міста місяць непосидючість». Це все відбувається наступним чином. Ви реєструєте у нас на сайті, коли ви заходите, тут, по-перше, бачите банер великий «Міста місяць непосидючість», і все, далі рандомно обирається переможець сьогоднішнього дня, і от у нас виграла картка Павла, який зареєстрував свою дружину Надію, і вперше, напевно, за весь час проведення цієї акції пані Надія не відповіла нам, та більш того, я навіть і пану Павлу телефонував, він не відповідає. Напевно, чомусь побоялися або соромилися, друзі. Часу у нас не лишається багато на розіграш. Буквально ми ще в понеділок зіграємо і гранд-фінал вже у вівторок, 9 червня. Тому будьте уважні, якщо бачите, що телефонує вам Авторадіо, то відповідайте. Ну, приємно ж поспілкуватися в прямому ефірі. Але в будь-якому випадку, давайте я вам розкажу про пані Надію і про її суперсилу, на думку її чоловіка Павла. От він пише, що його Надія дуже сильно приймається за ситуацію з обстрілами, контролює постійно ситуацію в небі і завжди реагує відповідним чином. Тобто ходить в укриття. От, молодці, молодці. Всі так мають робити. Не дивлячись на це, а пані Надія встигає поприбирати, приготувати поїсти, попрацювати в магазині взуття у от шкода, що ви не взяли слухавку. Я би спитав вас, чи є у вас 46,5 розмір. Мені якраз потрібно. А і ще, до речі, у пані Надії залишилися в топ-3 за кількістю продажів. Вона смілива, міцна дівчина, жінка. Нею Павло дуже пишається. Де бере сили на це все? Для мене загадка. Ну і для нас це теж загадка. Звідки така багатозадачність? Звідки ви берете силу? Друзі, наступного разу відповідайте, коли ми вам телефонуєте, для того, щоб познайомитись, для того, щоб отримати приємні подарунки від нашого партнеру проєкту «Флего». До речі, от ми відправимо обов'язково пані Надії, тому що, ну, картка її виграла, у нас все чесно. І більш того, подарунок сьогодні – запас «Флего», партнер проєкту «Флего», щоб будь-яка весняна подорож на пікнік або літня подорож на дачу чи маленький вікенд для ваших ніжок була легкою і комфортною. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Ця інформація прозвучало на правах реклами. А я на сьогодні буду з вами прощатися вже до понеділка. Сподіваюся, ми тут зустрінемося із вами, і з Сашком, який гастролює сьогодні у Кривому Розі. Тож, всім гарних, спокійних вихідних.
1: «Міста місяць непосидючість»
0: на Авторадіо.
1: Подарунки жінкам,
0: які не зупиняються ні на хвилину.
2: Реєструйте і ви своїх мегаактивних мам, дружин та колег на Авторадіо.UA. Щодня даруємо набори для здоров'я та краси. А 9 червня – відпочинок у спа-готелі «Немо». Адже тепер, навіть після активного дня, ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
0: гарні ніжки не ховай.
4: Реклама. Я не з тих, хто сидить на місці. Люблю все встигати. Майже ніколи не зупиняюсь. Тому часто наприкінці дня мені хочеться сховати ніжки за довгою спідницею. Але мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего». Дієтична добавка «Флего». Коли ніжки хочеться показати.
5: «Флего». Легко ступай. Гарні ніжки не ховай.
0: Реклама.

0: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
2: А у фітнес-клубах Спортлайф абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
4: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір.
6: А от і Бруніньо! Одразу відповідає мені Бруніньо своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу, і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна.
5: Джордан, не точна передача. Чужому віддає передачу Джордану, і зараз треба бути йому дуже обережним. Ось так руку виставляє, ну і ми розуміємо апеляцію представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта карта. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку, але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
6: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської Зорі зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота воротаря.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
7: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Державна митна служба України проведе масштабні перевірки у сфері гуманітарної допомоги. Про це повідомив голова відомства Орест Манзій. За його словами, митники фіксують випадки зловживань, коли товари возять під виглядом гуманітарної допомоги, а згодом реалізують на території України. Також серед порушень – заниження митної вартості та зміна кодів товарів. У Державній митній службі наголошують, боротьба з такими схемами є одним з пріоритетів, адже вони завдають збитків державному бюджету та спотворюють зовнішньоекономічні процеси.
2: Про євроінтеграцію.
1: Україна отримала від Словаччини підтримку відкриття першого переговорного кластера щодо вступу до Європейського Союзу. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, під час переговорів у Вінниці словацька сторона також підтвердила готовність підтримувати подальші кроки України на шляху до членства в ЄС, зокрема відкриття всіх шести переговорних кластерів. Сибіга наголосив, Київ розраховує на збереження добросусідських відносин з Братиславою та подальшу політичну підтримку євроінтеграції нашої країни.
2: Про військовослужбовців.
1: Понад 63 тисячі українських військових пройшли підготовку в межах міжнародної місії «Інтерфлекс», яку з 2022 року координує Велика Британія за участі 13 країн-партнерів. Про це повідомили в Генеральному штабі. Йдеться про навчання піхотинців і командирів. Також із 2024 року окрему підготовку з психологічної стійкості пройшли сотні українських бойових психологів. У Генеральному штабі зазначають, що програма розширює. Тепер вона охоплюватиме підготовку інструкторів вертолітної авіації, а також медичний та інженерний напрями.
2: Про автотранспорт.
1: Під час спеки в Україні обмежуватимуть рух великовагового транспорту дорогами державного значення. Обмеження діятимуть за температури повітря понад 28 градусів для вантажівок вагою понад 24 тонни. Про це повідомило агентство відновлення. Такі заходи запроваджують, щоб уберегти дорожнє покриття від руйнування. Водночас обмеження не стосуватимуться транспорту, що перевозить небезпечні вантажі або ті, що швидко псуються, живих тварин, а також транспорту, що виконує військові перевезення чи працює на потреби сил оборони. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 19 година. Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни. Міксд бай DJ Вінбой.

0: Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни. Mixed by DJ Beatboy. Реклама на Авторадіо.
1: Все в ЦТ! Всі в ЦТ! В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії. Пропозиції дії з 1.06 до 31.08.2026 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
0: Реклама на Авторадіо. Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики

Реклама на Авторадіо. Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.

0: апах Спортлайф. Абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
1: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
2: Експрес-таксі.
1: Оплата карткою прямо у машині.
2: Експрес-таксі.
1: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
2: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
3: Кан будує.
2: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
4: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
2: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
4: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
2: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Деталі на finatown.com.ua.
5: Файнатаун, живий квартал.
6: Хрум кого хочу, і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
8: Хезбургер!
9: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
11: Авторадіо.

0: Авторадіо. Авторадіо. Автомобільне радіо номер один. Авторадіо.
1: Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики
2: від топових діджеїв країни.
3: Міксд бай DJ Вінбой.

0: Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики
1: від топових діджеїв країни.
0: Mixed by DJ Beatboy. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України збережеться похмура погода, місцями пройдуть невеликі дощі, денна температура 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається. На термометрах – плюс 23-29. У південних областях хмарно, здебільшого без опадів, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра 22-28 тепла, за прогнозами сухо, у Києві плюс 21-26, можливий невеликий дощ.
0: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування ознаків дезінструкції та процедури дезінфекції. Реклама лікарського засобу РПН-0-8-5-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-
0: фільтрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
5: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
6: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
7: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі. Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
9: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
10: Реклама на Авторадіо.
11: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
12: Та які поради найважливіші для нових батьків?
11: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
12: на Авторадіо.
11: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
12: Деталі на radioclub.ua.
11: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама.
14: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
15: Не є лікарським засобом. Реклама.
16: Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики
17: від топових діджеїв країни.
16: Міксд бай DJ Вінбой.
17: DJ Вінбой.

0: радіо.
1: Справжній позашляховик Ineos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
2: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір.
4: Карпат буде стандарт, і після стандарту Карпати пробивають. І я вже ж це капітан команди Владислав Бабогло. Не встежили за Баболом. Мічин, подача від нього ось туди, в напрямку Бутківського, який ще в пошуках свого найкращого моменту в цьому матчі. Зараз Роман Вантух забиває. Нічого собі. Роман Вантук забиває і святкує гол у ворота львівських Карпат. Удар є по воротах, а там апеляції футболістів Зорі стосовно того, що били і відверто били по нозі футболіста луганської команди. Афанасів на це не реагує. А от тут так хитруючи, як мені здається, лежить на газоні Андрій Яніч, здається, так? І він так, прижмурившись, дивиться у напрямку арбітра.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

Авторадио. Авторадио. Авторадио. Авторадио. Авторадио. Твій рух вперед. В Україні 20-та година.

0: на Авторадіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Нідерландах велосипедист у багатьох ситуаціях має пріоритет перед автомобілем.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів. Авторадіо, твій рух
1: вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
3: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
4: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Куди поїдемо цього літа?
7: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
8: І ще був аквапарк!
9: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068 885 7007.
10: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: ходжу по місті.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Твій рух вперед. В Україні
3: 21 година.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: соціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
2: Авторадіо. Авторадіо. Трірух вперед.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 22 година.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Привіт, це Маша Кондратенко. І, друзі, я вас благаю, дотримуйтесь безпечної дистанції на дорозі. Не підпирайте одне одного, бо кому потрібні ці аварійні ситуації? Записуємо. Дотримуємось безпечної дистанції, микаємо мій новий трек «Гірко, але з медом» і спокійно з насолодою

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі сучасні автомобілі можуть автоматично викликати екстрені служби після ДТП.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
2: 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Норвегії електромобілі вже складають більшість продажів нових авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Збираю себе по частинах, наче пазл. Я посадила квіточку на пустирі.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Bugatti Veyron на максимальній швидкості повний бак пального закінчується приблизно за 12 хвилин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Авторадіо. Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла має режим Fireplace Mode. Мультимедійна система може перетворити екран на віртуальний камін.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі нові автомобілі можуть считувати дорожні знаки і показувати їх на панелі приладів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.